Everything that is around us is one whole thing.

Pussy.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Sveiki pasitinkantis naują rytą, antradienio rytas, rugsėjo 29-oji, čia Telehealth Living, Laughing, Loving, Trying, beje, su tektiniu iš Sietlo, Aleksandro Attitude ir Kendros Koksi kurta grupė. Aš tai taip, ir beje, įrašas iš paskutinio jų albumo Green World Image. Šiandien kaip tik ir pradeda atmerkakis muzikinę programą, tai būkite pasveikinti. Mano vardas Marius, šie iki 10 valandos bendrausime. Tikiuosi, kad tos artimiausios kelios valandos neprailgs. Tikiuosi, kad laukite ir naujo LRT Opus savaitės albumo po 9 valandos. Dar vieną gražią dainą iš grupės Garbanotas. Naujo, dar galima sakyti, netgi būsimo albumo pagrosime, nes LRT Opus atrėjo šią savaitę iš ankstinę šio albumo premjera. Tai apie jį kiek vėliau po 9 trumpa. Na, mūsų laidos įžanga ir joje apie tai, kokie orai laukia šiandien. Šįryt šalyje nelijo, kai kur tvyroja rūkas, temperatūra svyruoja apie 4-11 laipsnių šilumos. Diena bus nepastoviai debesuota, šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje be lietaus bus apie 19 laipsnių, daugiau apie orus ir jau visai netrukus po kelių kūrinių išsamesnėje apžvalgoje, o kol kas dar šiek tiek muzikos.

Labai įdomus kolektyvas Witch ir tikrai pakankamai dažnai svečiuojasi LRT Opus grojaraštyje. Kamuselį įrašas čia baigia skambėti. 11 minučių po 7 tęsėme atmerkę akis. Pasižiūrėkime į sinoptikų prognozes artimiausiams dienoms, nors kai kur gali trumpai palyti. Tačiau džiugins 20 laipsnių šiluma, šalį toliau džiugins šilti ir malonus orai. Tiesa, antradienį ir trečiadienį kai kur gali iškristi vienas kitas lašas. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Antradienis bus mažiau saulėtas nei buvo pirmadienis, didesnis debesuotumas vyraus vakarų Lietuvoje, kai kur gali trumpai palyti, nestiprus vėjas, o temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio orai išliks panašūs į antradienio, naktį bus apie 5-10, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomi saulėti, naktimis temperatūra sieks 6-11, dienomis iki 21 laipsnių šilumos. Štai tokia trumpi aiškiai informatyvi prognozė, orų prognozė ją rasite ir naujienų portale LRT.lt. Grįžtant prie muzikos, čia jums siūlau Velvet Heads darbą Deep End, tuoj pratęsime ir su Josh Cafe Velvet Skin.

Jau tikiu tikrai spėjęs įsiminti Velvet Skin iš Josh Caffey. Čia baigia skambėti 7:19. LRT Opus eteryje ir šiek tiek užsigulėjęs ir savo eilės be laukės. Palmės žiedo darbas Metodika, Futura 2025. Visai netrukus 1:00 įpusėjus kviesiu pasiklausyti ir trumpųjų žinių Opus eteryje. Kitą pusvalandį ir apie svarbiausius sporto įvykius.

0: まだまた出かけた。
1: LRT Opus. Того места радио.

0: Opus. Žinios. Rusija Kijeve šiąnakt surengė dar vieną ataką mieste girdimi sprogimui. Oro pajėgos skelbė, kad buvo paleistos balistinės raketos. Kijevo mero teigimu, viena raketa pataikė į švietimo įstaigą ir sukėlė gaisrą, taip pat raketos nuolaužos nukrito gyvenamojo namo kiemą. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kijevo centre. Per atakas visoje šalyje žuvo 9 žmonės, dar per 80 sužeista. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Fairfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjusi užsienio valstybė. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai sulaikyti, įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas neigia, kad Iranui siūlė panaikinti sankcijas ir leisti naudoti užšaldytas lėšas. Portalas Axios skelbė, kad Amerikos vadovas tokias nuolaidas pasiūlė mainais už konkrečius žingsnius dėl branduolinės programos. Kaip socialiniame tinkle teigia Trumpas, ši informacija nėra teisinga ir jis sako nieko nesiūlęs. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis teigia, jog Kataro tarpininkais aptaręs situaciją dėl karo ir ši šalis perduos Teherano poziciją Vašingtonui. Amerikos atsako jis tikisi iki antradienio. Lietuvoje lankysis spalį kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas. Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naujoje šalies vadove išrinko teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Lietuvoje prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, tai yra vykstančių pratybų Vyčios skliautas dalis. Sirenos kauks nuo 11.52 min. Per patikrinimą bus įjungtas garsinis signalas perspėjimo sistemos patikrinimas. Sirenos kauks 3 minutes, po to per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Vykdant patikrinimą gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Eidamas 89-uosius metus mirė šokių treneris Tomas Petreikis, jis buvo vienas iš Lietuvos pramoginių šokių pradininkų. Apie tėvo mirtį socialiniame tinkle Facebook pranešė jo dukra. Petreikis buvo pirmasis pramoginių šokių ansamblio, vėliau pavadinto Sūkurių vadovas ir treneris, jis taip pat išugdė pirmasis Lietuvoje tarptautinės klasės šokėjų poras, tarp kurių Jūratė bei Česlovas Norvaišos. Ir apie orų šįryt nelijo, kai kur tvyroja rūkas, temperatūra svyruoja nuo 4 iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus nepastoviai debesuota, šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra sieks apie 17-22 laipsnių šilumos, Vilniuje be lietaus bus apie 19 laipsnių, dabar yra 31 minutė po 7.
1: Opus. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 1, 2, 3. Mažos renkasi visi. 4, 5, 6. O kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Knife Town. Wait. Knife Town. Wait. Knife Town.

Čia Metronomy ir Nice Town kartu su Pan Amsterdam baigia skambėti LRT Opus eterį. 20 minučių lieka iki 8. LRT Opus grojaraštyje. Tarp naujienų matau ir Bicep trigubą singlą Viper Lemonder Air arba Air Lemonder Viper. Visai neseniai rugsėjo 25 dieną pasirodžiusi šio kolektyvo naujieną. Vakar beje paskutinė laidos valandoje kalbėdami apie festivalį Lokys Liūtas ir Šakelį grojo Bicep, bet ankstesnė įrašą Opal Forte remiksuota kūrinio versija, kurią girdėsite viename iš filmų garso takelių. Bet grįžtant prie Bicep naujienų, tai yra ir ypatingų svečių viename kūrinių, pavyzdžiui Viper, čia įrašas kartu su Clark. Patys Bicep sako, kad šis produceris jų naujoje studijoje patiems elektroninės muzikos kuriems suteikė nepakartojamos patirties, dar viską kitaip pamatė savo akimis, pridėjo daug kokybės. Tos kokybės netrūksta ir Bicep kūryboje, bet čia susivienijo tikrai ne vienas patyręs kūrėjas. Tai pasiklausom Bicep Viper, iškart po to sugrįšiu ir su sporto pranešimais.

Bicep Clark ir Saskia. Darbas Viper čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. 7:46. Metas sporto naujienoms. Pradėsiu nuo krepšinio. Iš asociacijos Lietuvos krepšinės pasitraukus Mindaugui Balčiūnui atsirado 4 kandidatai, kurie sieks prezidento posto. Rolandas Skaisgirys, Remigijus Milašius, Darius Gudelis ir Gediminas Kvietkauskas. Dukart anksčiau nesėkmingai kandidatavęs Robertas Javtokas LRT laidoje Svarbi valanda atskleidė, kad trečiai sykį tą patį vandenį bristi jau nenorėjo. Mane įtikino, kad mano paslaugų nereikia, konstatavo buvęs Lietuvos rinktinės aukštūgis. Javtokas susibinė, kad turi savo favoritą prezidento rinkimuose, o taip pat patikino, kad jo manimu tarp 4 kandidatų yra 2 žmonės, kurie galėtų pakeisti Lietuvos krepšinės asociacijos. Lietuvos krepšinės prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Na ir dar šiek tiek krepšinio. Pergalingai Eurolygos sezoną pradėjęs Kauno Žalgiris šį vakar namuose priims čempionus prie Olympiakos krepšininkus. Prie klubo sezoną Europoje taip pat pradėjo pergalę, nugalėjo Vitorijos Baskonijos krepšininkus, o savaitgalį iškovojo Graikijos Super taurę. Vasarą varžovų komandą paliko svarbus pastarųjų metų žaidėjas Tomas Vokupas, tačiau prie jos prisijungė puikų praėjusį sezoną Valencijoje sužaidęs Žanas Montero. Tuo metu Žalgirio strategui Tomui Masiuliui 2 savaites teks verstis be pagrindinio žaidėjo Nigelo Williamso Goso, kuris susižeidė paskutinėje atakoje Belgrade. Beje, tai bus 42-osios rungtynės iš eilės, į kurias žalgiriečius ir gali išgraibsti visus bilietus. Jas stebės ir ypatingas svečias Žalgirio arenoje, olimpinis pasaulio ir 4 kart NBA čempionas Šakilas O'Neilas. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italija ir Prancūzija. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą. Italams tai buvo pirmoji pergalė A diviziono pirmoje grupėje. Nuo vienvaldžiais šios grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Vienintelis įvartis krito jau baigiantis rungtynėms, jo autoriumi tapo Mikaelis Olise. Kaimynė Latvija rungtyniaujanti C diviziono trečioje grupėje lieka be pergalių. Latvijai namuose sužaidė nulinėmis lygiosiomis su Kipro futbolininkais. Šios grupės lyderė tapo Jutkalnis.

0: Rumuniją, kuri išvykoje 3-2 įveikė Armėniją. Štai tiek trumpai šiandien apie sporto įvykius, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT.
1: Jūs klausotės LRT.

LRT Opus. Opus. Akis. LRT Opus.

Kokia naujiena čia iš Sampa the Great, Simon Says, prieš porą savaičių pasirodęs šios atlikėjos iš Zambijos singlas. Beje, praėjusioje valandoje mes jau klausėmės vieno projekto iš Zambijos, tai buvo Witch su Kamuselio, o čia, kaip ir minėjau, naujas Sampa the Great singlas, Simon Says iš spalio 30 dieną pasirodančio naujo atlikėjos albumo New Zamrock. Vos porą minučių prabėgo po 8, antroji atmerka iki programos valanda ir jos pradžioje apie orus, nors kai kur gali trumpai ir palyti, tačiau džiugins 20 laipsnių šiluma. Šalį toliau džiugins šilti ir malonų orai, tiesa antradienį ir trečiadienį, kai kur gali iškristi vienas kitas lašas, kolegoms iš LRT radio pasako sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Antradienis bus mažiau saulėtas nei buvo pirmadienis, didesnis debesuotumas vyraus vakarų Lietuvoje, kur gali ir trumpai palinoti, šiandien nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio orai išliks panašus į antradienio, naktį temperatūra vyraus apie 5-10, dieną apie 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis saulėti, naktimis nuo 6 iki 11, o dienomis iki 21 laipsnio šilumos. Tai tokie fantastiški šios savaitės orai, apie juos ir naujienų portale LRT LT.

labai gražios, čia tokios ramesnės elektronikos, pasiklausėm Shallow Hollow Renaissance Affair, prieš tai ir J.B. Dunkel, viena antroji dueto, legendinio dueto Air, ir jo darbas Sex UFO iš 22-ųjų, nuostabaus vinilo Carbon, 16 minučių po 8-os, jeigu kalbame apie ankstesnius įrašus, tai visai neseniai į mano akiratį pateko 1993-ųjų Uzik arba Music, Mike Paradinas, kitaip dar autoriaus albumas Tango Invective perleistas be albumas, o jame, jei neklystų paskutiniu numeriu, pažymėtas įrašas Fragment Synthesis Part 3. Čia jau skambo fone, pagalvojau, kad prie ką tik girdėtų dviejų kūrinių labai labai turėtų tikti, prilipti. Ego mašinos pasiklausysime, padauk patinka dar visai neseniai. Ego mašina čia buvo linksniuojama, nes naujasis jų albumas, Ego mašinos albumas Sunkumas svečiavosi ir savaitės albume. Šios savaitės albumo klausomės po 9:00.

Sunku net pasakyti, kurį kūrinį iš šių dviejų ką tik girdime dažniau pastaruoju metu LRT Opus eteryje, ar vis dar skambantį Not Cool iš Disgusting Sisters ar Ego Mašinos Patogu Patinka. Čia jums turiu dar vieną Baxter Dury ir Mockingjay, tada ir naujausios LRT Opus trumpose žinios. LRT.

Rusija praėjusią naktį vėl leido raketas ir dronus į Kijevą. Dėl nuolaužų užsidegė gyvenamieji namai. Per smūgį Odesoje apgadintas 12 aukštų gyvenamasis namas. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kijevo centre. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Fairfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjusi užsienio valstybė. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas Baltuosiuose rūmuose rengia susitikimą su dirbtinio intelekto srityje dirbančių įmonių vadovais. Susitikimas vyksta dalį ekspertų ir raginant griežčiau kontroliuoti dirbtinį intelektą ir pasirodžius informacijai, kad dirbtinis intelektas kelis kart sugebėjo įsilaužti į sistemas ir pasiekti informaciją, kuri turėjo būti neprieinama. Tačiau Trumpas pasisako prieš reguliavimą, teigdamas, kad šioje srityje Jungtinių valstijų negali aplenkti Kiniją. Tuo metu bendrovė OpenAI patvirtino neišleisinti naujo ChatGPT modelio dėl saugumo priežasčių. Esą naujoji sistema ne visiškai atitiko įmonės nustatytus standartus. Lietuvoje prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks nuo 11.52 min. Per patikrinimą bus įjungtas garsinis signalas perspėjimo sistemos patikrinimas. Sirenos kauks 3 minutės, po to per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Seime skinasi kelią siūlymai aiškiau reglamentuoti, kada tėvai negali savo vaikų prisiteisti išlaikymo. Civiliniame kodekse numatyta, kad pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus tėvus. Nuo šios prievolės gali atleisti tik teismas. Parlamentaras Darius Razmislevičius siūlo daugiau išimčių, kad vaikams netektų išlaikyti, pavyzdžiui, smurtavusių tėvų. Eidamas 89-uosius metus mirė šokių treneris Tomas Petreikis, jis buvo vienas iš Lietuvos pramoginių šokių pradininkų. Petreikis buvo pirmasis pramoginių šokių ansamblio, vėliau pavadinto Sūkurių vadovas ir treneris. Jis taip pat išugdė pirmasis Lietuvoje tarptautinių

0: rinktinės klasės šokėjų poras, tarp kurių Jūratė bei Česlovas Norvaišos. Ir apie orų šiandien bus nepastoviai debesuota, šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra sieks apie 17-22 laipsnių šilumos, Vilniuje be lietaus bus apie 19 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
2: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
3: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų. Reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
4: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
6: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Čia po trumpų žinių ir Starry Eyed iš We Are Scientists, 8 valandos 39 minutės, o čia dar turėjau ir Few Bits iš praėjusios valandos pabaigos nesugrotas, tai kodėlgi nepasiklausus dabar, Cobblestones, to bus ir šiek tiek afrikietiškos elektronikos iš ko, tada galėsiu pasiklausyti ir verslo naujienų.

0: Nana Bamba.
1: Tokosi Nana.
0: Yana Tata. Nana Bamba.

Labai energingas ir labai smagus Coca-Cola na salinini. 8 valandos 46 minutės tęsime, atmerka akis per LRT Opus. Įdomesnių verslo naujienų čia su parinkęs kylančios naftos kainos ir didėjantis obligacijų pajamingumai toliau slegia pasaulio akcijų rinkas. Pagrindinės Azijos biržos antradienį indeksai krenta, atskirų bendrovė akcijos įsiskiria sparčių greitosios mados bendrovės Šeina akcijų kritimu po to, kai jį paskelbė apie sumažėjusi praėjusio ketvirčio pelną. Verslo žinios rašo apie nuosmukį Azijos biržose, pinga Šeina akcijos paskelbus apie 67% kritusi pelną. Kita naujiena apie tai, kad dirbtinio intelekto milžinė Anthropic oficialiai įspėjo investuotojus, kad jos technologija gali kelti egzistencinės grėsmės žmonijai. Tai nurodyta pirminio viešo akcijų platinimo IPO prospekte, kuris pastarosiomis dienomis išplatintas nedideliai partnerių grupiai, rašo Financial Times. Wyoming'e Jackson Hole praėjusį mėnesį vykusio kasmetinio centrinių bankų vadovų ir ekonomistų susitikimo tema buvo finansinės inovacijos. Viena pagrindinių susitikime aptartų problemų buvo tai, kaip naujos technologijos, ypač dirbtinis intelektas, gali paveikti finansinį stabilumą. Ekonomistai ir politikos formuotojai jau seniai sprendžia, kaip politika turėtų reaguoti į technologinius sukrėtimus, bent jau nuo Nobelio premijos laureato Roberto Lukaso darbų 70-aisiais. Ekonomistai suprato, kad namų ūkiai ir įmonės keičia savo elgesį, kai pasikeičia juos supanti ekonominė aplinka, nesvarbu, ar tai būtų reakcija į didelius politikos pokyčius ar į technologinius poslinkius. Negalima tiesiog manyti, kad praeities duomenyse pastebėti ryšiai išliks nepakitę, kai žmonės ir įmonės prisitaiko. Dirbtinis intelektas reikalauja paprastesnio finansų reguliavimo, rašo verslo žinios, ir dar apie tai, kad vėjo energetikos plėtros projektai Latvijoje neretai tampa aktyvaus pasipriešinimo ir dezinformacijos taikiniais. Vystytai pasakoja apie vis sudėtingesnį darbą su bendruomenėmis ir teisminius ginčus, o Ignitis grupės atstovus protestuotojai yra pasitikę net su karstais ir kapų vainikais. Rugpjūčio pabaigoje praūžusi audra, be elektros palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų, tapo egzamino namų ūkiams ir įmonėms, o kaip gebėtume funkcionuoti be elektros karo sąlygomis. Autonominės sistemas rengiančios įmonės sulaukia klientų antplūdžio ir atkreipia dėmesį, vien turėti generatorių nepakanka, rašo verslo žinios. Ir jose dar viena tema apie tai, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos. LRT, LT verslas apie tai, kad prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, siekia

Išlaikyti finansavimą gynybai. Taip pat apie tai, kad konservatoriui Arvydui Anušauskui siūlant grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčių lengvatą šildymui, Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų ES nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifus. Ir socialdemokratas Algirdas Sysas registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Pasak jo, pinigai galėtų būti naudojami dabartinėms pensijoms didinti. Opozicija sako, kad tai sugriautų antroje pensijų pakopą. Tuo metu ekonomistas pabrėžė, kad tam, jo gyventojai kauptų senatvėje, valstybės paskata yra būtina. Ir paskutinė žinutė apie tai, kad tęsiantis degalų krizėje, ekonomistai sako, kad kitąmet vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet dar iki karo Irane dalis oro bendrovių buvo apsidraudusios dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytas, tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, jos jau bus didesnės, apie tai informuoja LRT LT. Štai tiek verslo dabar, 11 minučių iki 9.

The James Taylor Trio, Get Carter, jau besibaiginti antroji atmerkakis programos valanda. Tuo kviesiu klausytis ir LRT po savaitės albumo, bet palydėkime pirmą šią valandą. Feelings Go Numb ir čia yra Nia Archives. Gero klausimusi.

Įdomu, kiek kartų šią savaitę klausydamėsi savaitės albumo iš mūsų lūpų girdėsite žodį gražu, bet tikrai ne vieną kartą. Grupė Garbanotas, dar vienas jų įrašas, pavadinimu paskutinis iš naujo albumo Vieta ir laikas, nesvarbu, ir užsimerkę susitiksim. Sakau, naujo albumo, bet pats albumas pasirodys tik kitą savaitę, tai turime, na, visą laiką kalbame apie išskirtinės premjeras ir panašius dalykus, bet čia jau išankstinė premjera opuso klausytėjams. Beje, pakalbėti, grupė Garbanotas užsuks šį trečiadienį į kolegos Ramūno Zilnio laidą Be filtro, kaip ir paprastai. Mantas Joneikis apie albumą, štai ką sako, Vieta ir laikas, nesvarbu, ir užsimerkė, susitiksim, yra septintasis grupės albumas, užaugintas namie, Vilniaus pakraštyje, gėdant gaidžiams, lojant šunims, verkiant ar krykštaujant vaikams, devynios istorijos, prisiminimai, pasvarstymai ir troškimai, susitikimai su gyvenimu mūsų gimto miesto gatvės ir kiemuose, ant palangių, balkonuose, baruose ir parkuose, susidėlioja į devynias dainas, kurios gal ir neturi konkrečių laiko ir vietos nuorodų, bet užsimerkus ir įsiklausius, kur nors tikrai prasilenksim. Šarukas prideda, Vieta ir laikas, nesvarbu, ir užsimerkę susitiksim, toks Manto sugalvotas akronimas, kurį jau 2017 metais ant albumo Room for You viršelio buvom parašę ir kažkaip tęsiam tradiciją ir lyg beveik ant visų vinilų viršelių galinių pusę esam parašę šią eilutę, o pernai kažkaip niuniavau kažką ir staiga šiuos žodžius padainavau ir pagalvojau, gražu, prasidėjo istorijos, daug dainų ir iš praeities atkeliavo, šiame laike dabartį užsipildė ir pasibaigė jis apie mus gyvenančius po Vilniaus barokiniu dangumi, bandančius susiprasti, kaip čia žmogus gyvena, myli klumpą, stato, greuna ir visaip kaip savo būti pildo. Dar galėčiau tęsti, bet apie grupę Garbanotas tikrai daug istorijų yra, bet geriausiai juos ne tik girdėti radio eteryje, bet ir patirti gyvai, o tą progą, naujo albumo pasirodymo progą, grupė Garbanotas surengs net trigubą koncertą lapkričio 5, 6, 7 dienomis. Sode 2, 1, 2, 3 bus pristatytas albumas 3 kartus, bus svečių, bus šviesų, bus melodijų, žada grupė Garbanotas. Štai tokia paskutinės atmerkė, kai programos valandos pradžia, 7 minutės po 9.

kaip gerai skamba ir kaip gerai tyla tranko skamba. Taip vadinasi, galero darbas tyla tranko, čia ką tik jį girdėjote LRT opus eteryje, 9 valandos ir beveik 15 minučių. 15 metų beveik tiek prabėgo nuo Toro Bravo, kai jie paskutinį kartą svečiavusi Kaune, tokiu pranešimu pasidalijo kompanija. Spalio 3 viena ryškiausių Lietuvos Soy Punk scenos grupių surengs koncertą Kauno erdvėje. Čia susitinka skirtingi punk scenos laikotarpiai, kartu gros visiškai nauja grupė Anarkotiks ir vietiniai kauniečiai Masė. Toro Bravo į Kauną grįžta jau su 8 albumu Pergalių dalybos, kuris išleistas bendradarbiaujant leidykloms iš 5 šalių. O grupės vokalistas Čiubas apie sugrįžimą į Kauną sako, atvykstam patikrinti, kaip Kaune laikosi pankrokas. Atsiminu, paskutinį koncertą buvo labai karštas visomis prasmėmis, tai kviečiam visus buvusius ir besidominčius punk kultūrą vėl susitikti. Toro Bravo, Anarkotiks ir Masė vienoje erdvėje, tai ta proga netikėkite, čia įrašas iš Toro Bravo kartu su Soc Pro

visai neseniai pristatyta naujiena iš Working Men's Club ir Devote. Labai gerai, kad pagaliau turime žinių iš Working Men's Club, o čia grįžtame prie kiek anksčiau pasirodžiusio kūrinio Purist kartu su The Hacker iš Miss Kitten. Gero klausymosi.

0: Opus.
1: Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui, vakcina nuo šios ligos gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, tačiau ji bus gerokai atnaujinta. Pasak specialistų, žmonėms skiepytis lapkritį nėra per vėlų, nes susirgimo gripo pikas pasiekia daugiausiai žiemos mėnesiais. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Ferfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjęs užsienio valstybė. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Michaelas Johnsonas Baltuosiuose rūmuose rengia susitikimą su dirbtinio intelekto srityje dirbančių įmonių vadovais. Susitikimas vyksta dalį ekspertų raginant griežčiau kontroliuoti dirbtinį intelektą ir pasirodžius informacijai, kad dirbtinis intelektas kelis kart sugebėjo įsilaužti į sistemas ir pasiekti informaciją, kuri turėjo būti neprieinama. Tačiau Trumpas pasisako prieš reguliavimą, teigdamas, kad šioje srityje Jungtinių valstijų negali aplenkti Kiniją. Tuo metu bendrovė OpenAI patvirtino neišleisinti naujo ChatGPT modelio dėl saugumo priežasčių. Esą naujoji sistema ne visiškai atitiko įmonės nustatytus standartus. Madrido pensininkė, kurios iškeldinimas sukėlė didžiulius protestus, galės grįžti į savo namus. Jos advokatė teigia, kad buvo pasiekta susitarimas su nekilnojamo turto savininkais. 87-erių Mari Carmen Abascal iš Madride esančių namų, kuriuose gyveno 70 metų, buvo išnešta neštuvais ir tapo protestų prieš sparčiai kylančias būsto kainas bei nuomininko apsaugos trūkumo simboliu. Moteris visada mokėjo nuomą, tačiau nekilnojamo turto bendrovė, kuriai priklausė jos butas, padidino mėnesinę nuomą 4 kartus. Pasak advokatės, abi šalys parodė gerą valią, nuomos kaina bus panašiai tą, kurią Mari Carmen mokėjo anksčiau. Lietuvoje prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks nuo 11.52 minučių. Per patikrinimą bus jungtas garsinis signalas perspėjimo sistemos patikrinimas. Sirenos kauks 3 minutes, po to per Lietuvos radiją ir televiziją bei regionės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota šiauriniuose rajonuose.

0: Kai kur trumpai palis, temperatūra sieks apie 17-22 laipsnių šilumos, Vilniuje be lietaus bus apie 19 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 9.
1: LRT Opus. Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt

norisi šiokio tokio lengvumo, bet sulaužytais ritmais, sulaužyti ritmų prieskoniais visą laiką pagalvoju apie London Electricity. The Prescription is Love. Čia kliks remixas 9:47. O toliau turiu naujieną. Porą savaičių šiai naujienai. Aš kalbu apie reperį iš Atlantos Daily Bread, kurio naujasis albumas Vanishing Point pasirodė rugsėjo 4 dieną. Labai įdomus hip-hopas, soulas, elektronika, šokių muzika, viskas susipina viename albume. Čia ištrauka pavadinimu Beautiful But Dangerous kartu su dar vienu reperiu STS. Gero klausymosi.

Na ką, tikrai turime šiandien tokių gilesnių, sunkesnių elektroninės muzikos garsų ir pavyzdžių. Čia Andrejus Jutišas, kitaip dar Redrum, elektroninės muzikos kūrėjas iš Odesos, Ukrainos. Neapsiribuojantis vien tik tai laužytis ritmas, šiaip jau labai produktyvus vyrukas. Tabor kūrinys, kurį čia ką tik girdėjote, yra iš 2022 kūrinių serijos. Mažiau nei 5 minutės lieka iki 10 valandos, atmerka akis. Muzikinė programa visiškai priartėjo prie pabaigos. Atsisveikinant, čia jūs norėčiau nukelti 21 metus ir atlikėjo Manu Dilago kūryba, tai yra prestižiniai Grammy premijai nominuotas austrų perkusininkas, kompozitorius ir vienas žymiausių pasaulyje hango arba handpan virtuozų meistrų. Išgarsėjęs internete savo solinių kūrinių Mono Desire, vėliau tapo nuolatiniu tokių garsų atlikėjų kaip Bjork, Anushka Shankar, Cinematic Orchestra scenos partnerių ir būgnininkų, o kūrinys Recycling yra iš jo 2021 metų audiovizualinio albumo Environ Me, kompozicija, kurioje hango ir elektroninės muzikos garsai persipina su plastiko perdirbimo, plastiko bei kitų atliekų traškesių. Tikrai labai, labai greit susiklausys šis kūrinys iki pat dešimtos. Tai tiek šiandien, čia buvo Marius, susitinkam ryt 7. Iki.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Mes ją pradedam su editors, kurie tikrai labai didelę ir labai labai tokią garbingą vietą užima, ypatingai šiais metais mano širdyje ir mano grojaraščiuose. Labai smagu juos girdėti iškart pirmu numeriu šiandienos laidos sąraše. Būsim kartu 3 ateinančias valandas iki pat 13, taip kad tikrai bus daug tokių kūrinių, kurie malonus, mėly ir širdžiai ir tikiu, kad padės jums ar prabusti, ar kažkur keliaujant palaikyti gerą nuotaiką. Nesvarbu, kur bebūtumėt, labai smagu, kad leidžiate laiką su mumis. Be abejonės, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus, o grįžtant prie editors, tai yra Britai, kurie dar 2002 metais Birmingeme buvo suburti labai išraiškingo vokalisto, dainų autoriaus Tom Smith. Ir na, pasaulinį tokį pripažinimą pelnė ganėtinai tamsiu ir labai atmosferišku skambesiu kritikų įvertinimuose. Labai nuskambėjo teigiamai pirmieji jų albumai, ankstyvieji The Back Room ir An End Has a Start. Na, o bėgant metams kolektyvas labai stipriai ir drąsiai ėmėsi eksperimentų ir nuo gitaromis to paremto postpankiško skambesio vis labiau linko link elektroninio, link sintezatorinio, kažkiek tai industrinių garsų papildyto skambesio, ypatingai ryškus tas posūkis buvo 2022 metais išleistame albume EBM, kuris buvo sukurtas bendradarbiaujant su produceriu Benjamin Jampower, žinomu kaip Blank Mass. Bet štai rugsėjo 15 dieną išleistas kūrinys Seriously, kurį mes ką tik pasiklausėm, na, tokį sąmoningą grįžimą prie to organiško, labiau gyva grupinio skambesio pažymė. Tai yra trečiasis singlas iš jų 8 studijinio albumo Surface Echo and Sound, kuris pasirodė spalio 30 dieną per leidybinę kompaniją Player Again Sam. Ir naujojo albumo kūrybinis procesas prasidėjo dar praėjusių metų vasarą, kuomet grupės nariai pirmą kartą po kelerių metų vėl susėdo vienoje repeticijoje erdvėje, tokiame Gloucestershire'o kaimelyje, ir dainas kūrė visi kartu, akis į akį, taip grįždami būtent prie to ankstyvųjų grupės darbo principų. O kalbant apie tekstą, tai, na, kaip visą laiką jie turi tokį gebėjimą labai paprastais, atrodo, išsireiškimais imti ir kažką tai atrakinti giliai jausmuose. Dainos tekstas apie bandymą rasti kelią pirmin, netgi tuomet, kai gyvenimas tampa tamsus, ir pats Tom Smith yra pabrėžęs, kad nors editors, na, dažnai kalba apie juos, būtent kalba kaip apie tokią tamsią grupę, bet jų dainų tekstuose visgi jis pats mato labai daug meilės, šilumos ir vilties, ir aš tikrai jam labai labai pritariu. Įdomus dar faktas yra tai, kad naujo albumo kūryboje svarbu vaidmenį atliko gitaristas Justin Lockie, kuris ne tik tai groja grupėje, bet ir su pačiais editors ir produsavo šitą įrašą, o pats Tom Smith į sesijas yra atsinešęs nemažai tokių gana primityvių, nežinau, negalima gal tai pavadinti, bet tokių minimalistiškų, labai akustiškais garsais paremtų dainų užuomenų, vadinkime, ir būtent tas laikas kartu pagimdė tas versijas, kurios bus išleistos spalio 30 dieną. Mes dar turime laiko, aišku, iki to, aš tikiu, kad mes išgirsim galbūt ir dar kelis kūrinius, o kol kas judėkim toliau su, na, tokia vietinė egzotika, kitaip ir nepavadinsi. Osvaldo Vertašiaus muzikinis projektas Egzotika po daugybės klajonių grįžus į Lietuvą ir nešus, na, tikrai tokį kitokį indėlį į vietinę sceną, pradėjus nuo šokio muzikos, šiuo metu ganėtinai tokį šaltą, tragikomišką, galiu, manau, vadinti minimal cold wave post-punk skambesi vysto, ir kūryboje, na, tikrai daug tokio iškreipto artumo temų, ganėtinai tiesmuki, antipoetiški tekstai, juokingi jie kartu to pačiu ir liūdni, bet Osvaldas tikrai yra toks, na, sakyčiau, mūsų gyvenimo keistų momentų kolekcionierius, ir puikiai tai sudeda į savo kūrybą. Vienas iš tokių pavyzdžių, kur nesurakinta.

0: Sako, reikia eiti į tą Azijos rinką, nieko nebus. Robin, švedė atlikėjo ir muzikos producerė, kuri na, tikrai ryški yra dar nuo 90-ųjų vidurio, kuomet tapo viena žinomiausių Švedijos pop scenos figūrų, vėliau jau tarptautinį pripažinimą gavo dėl to, kad na, tikrai labai novatoriškai pasižiūrėjo į elektropop muziką ir tokia labai labai tvirta ir užtikrinta saviraiška, turėdama labai charizmatiškus koncertinius pasirodymus, rengė ir dar vis teberengė kūrinys Blow My Mind, čia ką tik nuskambėjo, išleistas dar 2002 netgi metais albume Don't Stop the Music, bet šiais metais jie perdarė šitą kūrinį savo naujausiam leidiniui Sexistential, suteikdama jam, na, trupučiuką kitokią aranžuotę, transformuodama jį į meilės pareiškį jos 3 metų sūnui. Ir šita nauja versija išsiskiria be bejonės nuo tos pirmosios versijos, tom, kad tikrai gerokai aštriau skamba, ritminiai elementai yra sustiprinti ir tas ryškesnis vokalas taip pat rodo visą Robin šviesų charakterį ir gebėjimą tas asmeninės istorijas perteikti į tokias, na, ir šokiams, ir kelionėms tinkamas dainas. Ir mes judėsim toliau su dar vienu kolektyvu, kuris taip pat nuo 96 metų išlaiko labai labai aiškę liniją, yra gerbiami, mylimi ir tikrai ne vieną kartą pažinę juos yra Groove Armada, yra vieni įtakingiausių be bejonės elektroninės šokių muzikos duetų, Andy Cato ir Tom Findlay, kurie, na, pradėjo organizuodami renginius, turėjo savo vardo klubą ir labai greitai išgarsėjo būtent dėl gebėjimo labai skirtingus stilius jungti kartu. Tai ir buvo tas jų, vadinkime, parašas ir house muzika, ir big beatas, ir džiazas, funkas, hip-hopas. 99-aisiais išleistas jų albumas Vertigo buvo parduotas didesniu negu kad milijono tiražu ir tokie kūriniai kaip I See You Baby arba Super Styling. Aš manau, kad jau iš karto skamba galvoje, man tik pasakius pavadinimus. Jie tapo tarptautiniais hitais, buvo nominuoti Grammy apdovanojimams. Grupė tikrai, na, ne tik studijiniais darbais garsėjo, bet ir įspūdingais gyvo garso pasirodymais didžiausiose pasaulio scenose, o mes klausysimės jų šiais metais išleisto kūrinio You Found Love, jų sukurtas bendradarbiaujant su jaunosios kartos prodiuseriu Give Love, išleistas per nepriklausomą įrašų kompaniją Shall Not Fade ir taip pat įtrauktas į 3 kūrinių vinilinį ir skaitmeninį leidinį pavadinimo Body Action EP. Kūrinys toks, na, pakilus, kaip ir priklauso Groove Armada, labai charakteringas kūrinio centre korgas ir jos skambesys, labai, na, taip tikrai labai Groove Armadiškai pulsuojanti house'o ritmika ir šiaip dar kalbant apie patį mini albumą Body Action, jis sukurtas yra, na, toks tarp 3 skirtingų muzikos formų, randant kažkokią tai bendrą vardiklį, vadinkime taip. Jeigu Body Action tokiu sausu, čia kūrinys jau Body Action tokiu sausu, ganėtinai 808 ritmu, pasižymė, tai štai Gangsta Girl taip pat esantis ten jau tokia minimalia hausiška perkusija, raga vokalą, jungia ryškų labai bosą, o You Found Love, na ką čia mes kalbėsim, imkime ir pasiklausykim.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10:30. Kviečiu klausyti žinių. Naujienų agentūra Reuters skelbia, kad Rusija kitąmet ketina padidinti karinės išlaidas iki aukščiausio lygio nuo karo Ukrainoje pradžios. Kaip rodo vyriausybės dokumentai, numatytos išlaidos sieks iki 178 milijardų eurų. Tai beveik trečdaliu daugiau nei planuota iš pradžių. Vyriausybė taip pat beveik padvigubino šių metų biudžeto deficito prognozę iki daugiau nei 3% bendrojo vidaus produkto. Siekdama finansuoti deficitą, Rusijos vyriausybė kitąmet planuoja didinti mokesčius. Rusija praėjusią naktį vėl leido raketas ir dronus į Kyjivą. Miesto administracija skelbia, kad dėl nuolaužų užsidegė gyvenamieji namai, pranešama apie 2 nukentėjusius žmones. Per smūgį Odesoje apgadintas 12 aukštų gyvenamasis namas, 6 žmonės sužeisti. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar. Prezidento vyriausiasis patarėjas, komentuodamas krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtą vakarėlį, kainavusi daugiau nei 45 tūkstančius eurų, teigia, kad tokio lygio renginys yra netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Vaidas Augustinavičius žinių radijui sako, kad užuot rengus vakarėlius yra kitų būdų, kaip geriau motyvuoti darbuotojus, pavyzdžiui, keliant jų kvalifikaciją. Pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra daug mažesnė negu kitoms ministerijoms. Jis pabrėžia, kad Gitanas Nausėda laukiantis iš komandiruotės sugrįžtančio krašto apsaugos ministro pasiaiškinimo. Robertas Kaunas, vertindamas informaciją apie ministerijos šventę, praėjusią savaitę teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes. Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui vakcina nuo šios ligos gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, tačiau ji bus gerokai atnaujinta. Pasak specialistų, žmonėms skiepytis lapkritį nėra per vėlu, nes susirgimų gripų pikas pasiekia dažniausiai žiemos mėnesiais. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos turnyro dvigubą savaitę pradės šio vakaro rungtynėmis su titulą ginančia Pirėjo Olympiakos ekipa. Tai bus pirmosios naujojo Eurolygos sezono rungtynės, kurias Tomo Masiulio auklėtiniai žais namuose. Žalgiris į kovą Kaune prieš Olympiakos stos be vieno iš savo lyderių, traumą patyrė Nigel Williams-Goss. Masiulio teigimu kompensuoti jo netekti bus sudėtinga. Žalgiriečiai praėjusį sezoną su Pirėjo komanda žaidė 2 kartus. Išvykoje pralaimėjo, tačiau Kaune po 2 pratesimų dramos sugebėjo iškovoti pergalę. Antrasis dvigubos savaitės rungtynes Žalgiris žais ketvirtadienį. Išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais. Ir apie orus, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, silpnas, aukščiausia temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.

Čia Asha Putley nuskambėjo viena įtakingiausių 20-ojo amžiaus muzikos vizionierių. Neretai yra pripažįstama įvairių muzikos kritikų ir apžvalgininkų, kad per mažai įvertinta, bet panašu, kad savo aukso amžių jie dabar dar kartelį išgyvena. Mumbajuje gimusi indų kilmės džiazo, disko, funko, pop muzikos pionierė, aktorė, stiliaus ikona. Jie studijavo vakarietišką operą, taip pat ir Indijos klasikinę muziką ir 70-ojo dešimtmečio pabaigoje persikėlė į New Yorką ir netrukus atsidūrė tokioje labai avangardinio meno scenoje ir jos tarptautinis proveržis siejamas yra su bendradarbiavimu, būtent su avangardinio džiazo legenda Ornette Coleman. Asha dainavo dviejose 72 metais išleisto albumo Science Fiction kūriniuose. Už šį darbą buvo įvertinta Downbeat kritikų apklausoje kaip geriausia moteris džiazo vokalistė. Vėliau jos soliniuose albumuose džiazo improvizacija jau liejosi su būtent disko, funko, elektronika. Labai teatrališkas vokalas ir ypatingai kultiniu laikomas yra 76-ais išleistas albumas The Devil Is Loose. Jame būtent esantis kūrinys Space Talk. Jos kūryba ilgainiui buvo atrasta hip-hopo ir šokių muzikos kartų jaunųjų. Įrašai tapo svarbia būtent tų kreidį digerių vadinamųjų samplavimo kultūros dalimi. Ir pastaraisiais metais iš tikrųjų tokį ryškų karjeros atgimimą išgyvena, būtent čia nuskambėjęs puikiai pažįstamas jums Discodelic trio iš New Yorko Seišyšį, Nia Gazelle Brown, Sabrina Cunningham ir Pia Malik, muzikantės, kurios būtent ir jungia 7-ojo, 8-ojo dešimtmečių soulo disko, psichodelinio soulo tradicijas ir dėmesį skiria būtent toj, na, balsų harmonijai. Pawa kūrinys rašosi PA2VA, bet na, turbūt suprantate, kad čia būtent žodis jėga yra naudojamas, power. Jis išleistas kovo 9 dieną, bendras šitų visų gražių ir talentingų moterų kūrinys, kuris labai per trumpą laiką gimė, tiesiog gastrolių grafikų trumpoje pauzėje atlikėjos kartu ėmė ir parašė, ir įrašė kūrinį. Taip pat čia pasitarnavo ir Los Angeles funk grupės Oregon muzikantai. Įrašyta visa tai buvo Anglijos užmiestyje, tokia Mike Oldfield studijoje, kuri labai pagarsėjusi yra įrašais ir instrumentinę dalį čia padėjo suprodusuoti Sergio Ross, taip pat žinomas būtent to stilistikos produceris. Muzikinis centras, tai būtent tas spoken word šiek tiek, Ašos vokalas, kuris pereina į tą firminį jos tokį falcetą, erdvės tų trijų balsų, Seišyšį harmonijos ir atrodo toks dialogas, kuris veikia tarp skirtingų kartų, bet kalba būtent apie tos pačius dalykus. Mes judam prie pirmosios valandos pabaigos. Čia dar taip pat dvi skirtingas muzikinės tradicinės jungiančių kūrėjų bendradarbiavimo vaisius, prancūzų elektroninės muzikos produceris Nikič, tai yra Nicolas Moran, kuris, na, džiazo, elektronikos ir tokių laužytų ritmų sankirtoje kuria, suvienijo jėgas su graikų kilmės kompozitoriumi, klarnetininku, saksofonininku Alexis Mutsouris, kūrinys Ouroboros. Gero klausimo.

Beveik 4 minutės po 11 valandos. Čia Kamilė ir laida Dienos pulsas. Mes pradėjome antrąją valandą su prancūziškų, senegalietiškų ir itališkų šaknų turinčia Anais, kuri yra Londone įsikūrusi, alternatyvio ritmo bliuzo, soulo muzikos kūrėja, dainų autorė, atlikėja, pati gimusi Tulūzoje, augo tarp skirtingų miestų ir tarp skirtingų kultūrų, Dublinas, Dakaras, Auklandas, New Yorkas, Londonas. Tokia plati patirtis, diasporinė patirtis, tapo tikrai labai svarbia ir jos muzikinės tapatybės dalimi. Jau mano įvardyti žanrai dar čia susitinka ir su džiazo muzika, eksperimentinė muzika, elektronika.

0: Monika, neretai tekstuose labai daug dėmesio skiriama meilei, gyjimui, savęs pažinimui, bendruomeniai. Ir praėjusiais metais išleistame albume Devotion and the Black Divine šitos temos dar labiau prasiplėtė į apmąstymus apie motinystę, apie juodaodžių tapatybę, švelnumą, meilę kaip praktiką. Kiekvienos dienos, štai šiais metais Liepos 10 dieną, muzikantė sugrįžo su dvigubu singlu Sunshine ir P4P, du kūriniai, kurie išleisti buvo kartu. Mes pasiklausėme ką tik Sunshine, kuris pasak pačios neįs gimė iš labai konkretaus noro tiesiog imti ir prisišaukti saulį į savo gyvenimą ir bent trumpam išlaikyti džiaugsmo ar palaimos jausmą. Tai aš to palinkėsiu ir jums, bet kol kas įdėkim toliau su Berlyne kuriančiu elektroninės muzikos prodiuseriu, kompozitoriumi ir multiinstrumentalistu Paul Valentin, kurį na, tikrai stipriai formavo jo muzikinį identitetą, turimi klasikinės gitaros pagrindai, na, jam pavyksta dėl to turbūt derinti puikiai tos gyvus akustinius instrumentus su aplinkos garsais, labai tokia kinematografiška elektroninė muzika. Ir ilgą laiką melomanams jis buvo geriausiai pažįstamas kaip labai sėkmingo melodingos elektronikos scenos sudrebinus ir netgi dueto Amelie Paul narys, bet po grupės išrimo jis nusprendė pasukti savo keliu ir po 10 metų pertraukos grįžo prie solinės kūrybos. Tai įprasmino Kiolno leidykloje Finest Tea išleistas jo solinis debiutinis mini albumas Of Sand, leidinys, kuriame jis ieško savo balso, savito balanso tarp elektroninės muzikos, emocinių tekstūrų, taip pat breakbeat ritmikos, akustinių garsų ir prie jo čia prisideda netgi keli kūrybiniai partneriai. Tai yra DJ Kotze, puikiai pažįstamas jums vokietis prodiuseris Thomas Jackson, taip pat ir pats Finest Tea vadovas Philip Fine, betogi ir aktorė Liv Lisa Fries, kuri čia būtent kūrinėje Elvau ir suskambės. Gero klausimo.
1: Ich habe das Gefühl, dass es heute kalt ist.

Štai toks projektas pavadinimas Ledik, jam vadovauja labai charizmatiškas dainų autorius, taip pat ir atlikėjas David Sladek, subūręs labai talentingų muzikantų komandą, kurie na, pasižymi tokiu nepriekaištingu instrumentų, savų instrumentų valdymu, tvirtu tokiu ritmikos pojūčiu. Grupė lieja savo kūryboje funko, soulo, retro pop muzikos elementus. Rugsėjo 4 išleistame single, kurią mes ką tik klausėmės, What Are You Doing? Na, tokia rimta socialinė žinutė slypi po, atrodo, tokiu lengvu instrumentiniu pagrindu, kurį niečia kalbama apie godumą, apie egoizmą, apie tokius labai trumparegiškus žmonijos planus, bet kartu paliekamas ir vilties žiburys, akcentuojant mintį, kad galiausiai meilė gali tapti stipriausią atsvarą susiskaldimui ir savanaudiškumui. Judėsim toliau su Liam Bridges, Jungtinių Amerikos valstijų soulo ritmo bliuzo muzikos atlikėjas, dainų autorius iš Teksaso, kuris pripažinimą pasaulinio mastu 2015-aisiais pelnė debiutinio albumo Coming Home, vėliau stipriai plėtė savo muzikinį lauką, bendradarbiaudama su Krungbin, kartu jie išleido netgi du albumus, Texas Sun ir Texas Moon, o štai naujausias jo etapas vėlgi krypti keičia ir albumą Happiness Anytime produsavo puikiai pažįstami jums vardai Jay Lloyd ir Lydia Kito iš kolektyvo Jungle. Daugiau čia skirtingų įtakų mes išgirsime ir Afrobeat ir Brazilijos muzikos potėpių, pietų Amerikos ritmų apskritai, disko muzikos ir čia vienas iš pavyzdžių All Day, All Night. Jame taip pat nuskambės ir Lydia Kito balsas, antrasis toks pranašas šio albumo. Kūrinys reprezentuoja ir visiškai naują Bridges pusę, mažiau tokia nostalgiška, labiau orientuota į judesį, į šokį, į spontanišką džiaugsmą. Ir būtent tas spontaniškumas yra turbūt pagrindinė apskritai viso albumo šerdis, Bridges, Jay Lloyd ir Lydia Kito pirmą kartą rimčiau susėdo kartu Los Andželė, dar praėjusių metų balandį, ir vos per 4 dienas sukūrė 6 dainas, vėliau jie dar kartelį susitiko studijoje ir išplėtė tą medžiagą dar iki 12 kūrinių ir štai jau taip nusprendė, kad gal jau čia ir albumas visai vertas išleidimo. Visa ta kūrybinė sesija buvo grindžiama principu, kad na, kuo mažiau reikėtų pergalvoti muziką. Jay Lloyd yra pasakęs, kad komanda norėjo kiekvieną dieną tiesiog išeiti iš studijos su visiškai užbaigtu kūriniu. Ir tai jiems na, leido mažiau galvoti, tiesiog daugiau jausti ir daugiau kurti. Pasiklausykim čia Liam Bridges All Day, All Night su Lydia Kito.

Premjeras sako pasitikintis krašto apsaugos ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėlių išleista suma buvo nepriimtina. Krašto apsaugos ministerija rugsėjo pradžioje savo darbuotojams surengė vakarėlių už 48 tūkstančius eurų, iš jų beveik visa suma buvo apmokėta ministerijos lėšomis, o maždaug 3 tūkstančius eurų susimokėjo patys dalyviai. Prezidento vyriausiasis patarėjas šįryt žinių radijui teigė, kad tokio lygio renginys yra netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Prezidentas Gitanas Nausėda laukia iš komandiruotės sugrįžtančio krašto apsaugos ministro pasiaiškinimo. Robertas Kaunas, vertindamas informaciją apie ministerijos šventę praėjusią savaitę, teigia, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų, paramai joms numatoma skirti 6 milijonai eurų. Kaip skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti pirmadienį. Tai turi būti padaryta per 10 darbo dienų. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija, 2 vaikus 12,5, 3 ir daugiau vaikų 15%. Paskala negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, o įsigyjamo būsto vertė daugiau nei 120 tūkstančių eurų. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Klaipėdos teismui perduota byla, kurioje vietos gyventojas kaltinamas suklastojas 45 darbovietės korteles ir pavogęs degalų už daugiau nei 44 tūkstančius eurų. Įtariama, kad vyras nukopijavo įmonės duomenis, pasigamino kortelių dublikatus ir įvairiose degalinėse įsigijo per 28 tūkstančius litrų kuro. Per kratas pasitariama jį taip pat rastas neteisėtai laikomas pistoletas. Vyras šiuo metu suimtas. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes nuo 11:52. Per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Ir apie orus šiandien šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, silpnas, temperatūra įdienojus tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis, Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Du muzikos genijai, vizionieriai Brian Eno ir David Byrne čia nuskambėjo jų bendras darbas Regiment. Artėjom vis tiek kažkaip tai taip norom, nežinau, prie antrosios valandos pabaigos, bet dar šiek tiek muzikos čia iš Julia Holter, garsi Jungtinių Amerikos valstijų eksperimentinės pop muzikos kūrėja, dainininkė, kompozitorė, kuri na, labai puikiai ir sklandžiai jungia ir avangardinius skambesius džiazą, klasikinę muziką, labai kinematografiškai visą tai pateikia. Į tokį vientisą ir atmosferišką skambesį. Ji pati įgyjusi klasikinės kompozicijos išsilavinimą, karjerą pradėjo kurdama labai, na, tokius intimius namų sąlygomis rašytus albumus, bet greitai pelnė tarptautinį pripažinimą būtent dėl, na, to konceptualumo, dėl literatūros ir filosofijos įkveptų muzikos darbų ir kūrybai jai tikrai labai būdingas yra daugiasluoksniškas vokalas, netikėtos instrumentuotės, tokie poetiški, gilus tekstai. Galėsime tuo įsitikinti jau netrukus, mat jūsų dėmesio į kūrinys Fantasy, pristatytas kaip pagrindinis jos albumo Materia singlas. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT. LRT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis. Gyventojų dėmesiui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos praneša, kad vyksta valstybės lygio mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas 2026. Šių pratybų metu atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio tikslas – patikrinti, kaip veikia perspėjimo sistema. Perspėjimo sistemos patikrinimo metu šiandien buvo įjungtos perspėjimo sirenos. Jos veikė 3 minutes nuo 11.52 iki 11.55. Tuo pačiu metu į gyventojų mobiliuosius telefonus siunčiami ir trumpieji perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą, įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, artimuosius ir savo turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia, išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresinti pavojų. Pasitikrinkite, ar tokia funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimiai, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Įvykus nelaimiai, apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją, trumpaisiais perspėjimo pranešimais arba tiesiogiai. Svarbu iš anksto pasirengti galimiems pavojams ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Kviečiame gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetaine lt72.lt. Joje rasite visą naudingą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms bei svarbius perspėjimo apie nelaimę ar ekstremalų į įvykį pranešimus. Prašome gyventojų turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo užpildyti anketą, kurios nuorodą rasite interneto svetainėje lt72.lt. Girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje. Girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

0: Albumo.
1: LRT Opus.
0: Opus.
2: Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje čia Kamilė ir laida Dienos Pulsas. Trečią valandą, kaip įprasta, pradėsime netrukus savaitės albumu, tiksliau vienu kūriniu iš jo. Kaip įprasta, smagu ne tik tai dėl naujo leidinio, bet ir dėl to, kad jis yra lietuviškas vėlgi. Ir dar viena didelė šventė yra tai, kad premjera yra ypatingai iš ankstinė šį kartą. Mūsų šios savaitės albumas yra 7 grupės Garbanotas leidinys Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, kuris oficialiai pasirodys tik tai kitą savaitę, bet Garbanotas suteikė LRT Opus tokį malonumą albumą groti jau dabar ir patys, na, pasakojo, kad šitos 9 istorijos, kurios čia nugulė, prisiminimai, pasvarstymai, troškimai, užgimė Vilniaus pakraštyje, namuose, gėdant gaidžiams, lojant šunims ar verkiant arba krykštojant vaikams. Šarukas prie Manto prisidėjo, sakydamas, kad albumo pavadinimas yra Manto sugalvotas. Ir jau beje 2017 ant albumo Room for You viršelio užrašytas, taip vėliau buvo pratesta ši tradicija ir beveik ant visų albumų viršelių galinių pusių jie yra parašę šitą eilutę, o štai jai dabar turbūt atėjo tas pirma plano vaidmens metas. Aš tikiu, kad daug plačiau ir įdomiau papasakos apie patį albumą ir kūrybinio procesą grupės nariai, kurie trečiadienį lankysis pas Ramūną Zilnį laidoje Be filtro, bet kol kas pasiklausykim vieno iš šio albumo kūrinių pavadinimu Visi.

0: Brigitte Calls Me Baby čia ką tik nuskambėjo, Čikagos grupė, labai žavintis tokio senojo skambesio ir šiuolaikinės muzikos tradicijas apjungdami, grupės lyderis, pats labai charizmatiškas Wes Leavens, kuris na, išsiskiria tuo teatrališkumu, tokiu labai emocingu balsu, priskiriamas yra prie jaunųjų krūnerių vadinamųjų, tokių kaip Morrissey, The Smiths ar Roy Orbison, taip pat ir Elvis į tą pačią kategoriją sukrenta. Kūrinys Jordy, kurį Wes Leavens parašė kartu su grupės bosistu Devin Wessels vieną spalio naktį Čikagoje, išleido būtent šiais metais rugsėjo 4 dieną. Toks, na, labai melancholiškas darbas. Melancholijos netrūksta šiaip iš tikrųjų iš tam kolektyvui, bet įprasta kažkaip tai jos tokius smagesnius girdėti ir tą melancholiją įpinant į šiek tiek saulėtesnį popierėlį, vadinkime, bet puikus kūrinys, o mes įdėsim toliau su dar vienu džiaugsmingu darbu iš Daivos Unexpected Beauty, Ode jos dukrai ir motinystei. Labai gražu yra tai, kad kuomet vokalai buvo įrašinėjami, pati Daiva pasakojo, kad dukra dar nevaikščiojo ir gulėdama tame pačiame kambaryje, netikėtai uždainavo kelias natas, kurios puikiai atsisėdo į dainos harmoniją ir šitas momentas buvo paliktas įraše, taip kad galima sakyti, kad tai yra pirmasis jų dviejų bendras kūrinys. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Šiandien prieš vidurdienį buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kaukė 3 minutes, gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiusti trumpieji perspėjimo pranešimai. Šiuo metu šalyje yra per 1100 perspėjimo sirenų, jomis perspėjama beveik 70% visų Lietuvos gyventojų. Praėjusį penktadienį Lietuvoje prasidėjo didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos. Jos vyks iki spalio 3 dienos. Taip pat vykstant šioms pratyboms sostinėje ties Vingio parku žaliai nusidažė Neris. Kaip pranešė savivaldybė, tai neteršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Premjeras sako, kad formuojant kitų metų biudžetą valdžios sektoriaus deficitas tikriausiai bus didesnis nei 3%. Finansų ministras teigia, jog apie tai kalbėti dar anksti. Pagal Maastrichto kriterijus deficitas neturėtų viršyti 3% bendrojo vidaus produkto. Pasak Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso, ar deficito viršijimas galėtų būti pateisinamas, kol kas išlieka neaišku. Kalbėdamas žinių radijui, prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad Gitanas Nausėda pateisintų didesnį valdžios sektoriaus deficitą kitą tuomet siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Toliau augant degalų kainoms, finansų ministras sako, kad su Europos komisija kalbamasi dėl galimybių pasiekti, kad kitąmet akcizas už degalus būtų didinamas mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Skaičiuojama, kad dėl to litras dyzelino pabrangtų 10, benzino 3 centais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad nusprendusi keisti suplanuotą akcizo didinimą, Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo europinių lėšų. Todėl sprendimas dėl akcizo dedamosios anot premjero gali būti priimtas tik kitąmet. Šiąnakt Rusija vėl leido raketas ir dronus į Kyjivą, pranešama apie mažiausiai vieną sužeistą žmogų. Tuo metu per smūgį Odesoje apgadintas gyvenamasis namas 6 žmonės sužeisti. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar. Tuo metu vakar netoli Lenkijos sienos su Ukraina sudužus Rusijos paleistam greičiausiai reaktyviniam dronui. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad tokiems incidentams Lenkija ruošiasi jau keletą mėnesių. Bepilotis nukrito netoli pasienio kontrolės punkto ir apgadino pastatą. Per incidentą žmonės nenukentėjo. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vidaus reikalų ministerijoje įvykdytos kibernetinės atakos. Apie incidentą pranešta praėjusią savaitę. Įsilaužta informatikos ir ryšių departamento administruojama archyvinė sistema. Joje saugomi dėl Lietuvos pilietybės besikreipusių užsieniečių duomenys. Ministerija sako, kad jų atsisiuntimo faktas kol kas nenustatytas. Įtariama, kad į sistemas įsilaužta panaudojus dirbtinį intelektą. Ir apie orus šiandien šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, silpnas, temperatūra įdienojus tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus nuo 11 iki 13, rytojaus dieną tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:33.

0: Vienas, du, trys, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

neužtenka. Noriu užkalbinti numerį renka, deja jis ne tavo, nors tu tik per ranką. Kažkas tave lenkia, nori pakenkti. Ko tu ten nori, jei neįdomu. Priartink tą lovą greičiau negu koma. Įveržęs namo jau, ką tu galvoji? Jį jau taksi, tu mėnulį suloji. Viską išdrįsti, viską iškloji. Tu jau taksi, beveik jį pakojom. Jį pilnaty, o tu privartojas. Manai, kad gali, o jį nematuoja. Geltonom plytom kelią iškloji. Viską ten šildai, viską galim, mėloji. Galim palikti dar planą rytoj. Galim rytoj, o dabar neskaičiuojam. Noras pakyla, vos tik sutemsta, pertraukia tylą ir greit apspangsta. Neklausk ar myliu, geriau netemk ten. Netokia gydy čia, paduok vandens man. Tavo motyvai tempia į tamsą, o man gerai, tai mano impulsai lankstus. Kiek nematyta, pamačius išbrangsta. Kiek nepatyriau, parodyk rytą ankstų. Tik nesakyk, kad tai tęsti nėra šansų. Aš dar neišėjęs iš transo. Neatsitrauk, we are still dancing. Jei tai netyra, tai aš nepatyręs. Jei tai negyva, tai kas aš per vyras? Prašau, suvaldyk mano devynias galybės ir pasiimk,

kėdės, lentynos, nurenk nepalik apatinių, primink, kad aš gyvas, jokių rytinių kalbų ar palydų, iki laiptinės, malonu susipažinti ne su mama, o su koliu, kaimynės. Startas duotas, kaip čia atrodys, jeigu imsiu kvailai šipsotis, mano tatuiruotės, tavo tatuiruotės, ant šitos baltos paklodės, ar reikia kartotis, ar tik pakartoti, šiandien vaisiai, baisiai saldus, net ir kartoki, nieko negalvoki, palaimė.

Štai toks kultūrinis tiltas tarp vakarietiškos elektroninės muzikos ir autentiškų vakarų Afrikos ritmų, kurį 2020 metais pristatė garsieji muzikos produceriai broliai Guy ir Howard Lawrence, kitaip žinomi kaip Disclosure, ir viena ryškiausių Malio dainininkių, autorių, aktyvišių Fatumata Diawara. Su Viktoru Diawara, aš kiek žinau, nėra susieta giminystės ryšiais, bet berods kolektyvui Afrodelik yra tekę.

tokią apšildyti šitą garsią muzikantę. Ir čia skamba kūrinys dar vis duha, pavadinimas iš vietinės kalbos, reiškia maldą arba palaiminimą. Ir čia būtent yra skirtas kūrinys jos tėvyniai Maliui. Ji prašo taikos jam, vienybės, palaimos šaliai ir jos žmonėms, kurie susiduria su politiniais ir socialiniais sunkumais. O aš tuo tarpu jūs paliksiu su Madeku T, Nigerijos multiinstrumentalistas, kompozitorius ir atlikėjas, kuris kilęs yra iš legendinės muzikų ir aktyvisto dinastijos, yra Afrobeat muzikos pradininko Fela Kuti anukas, garsaus muzikanto Femi Kuti sūnus, užaugęs New Africa Shrine menų erdvėje Lagose, kur tėtis tęsė šeimos muzikinę ir būtent to aktyvizmo, socialinio aktyvizmo tradicija. Nuo pat mažens jisai buvo natūralu apsuptas gyvos muzikos, vos būdamas 5 ėmė grotis saksofonu, dar vaikystėje gastroliavo su Femi Kuti kolektyvu Positive Force. Vėliau jau studijavo kompoziciją Londono Trinity konservatorijoje. Beje, toje pačioje institucijoje, kadaise ir jo senelis pėdas mėtė ir gilinos į avangardinę atonaliją, eksperimentinę muziką. Tikrai daug įvaldęs jau instrumentų šiuo metu Madeku T yra ir saksofonas, ir trimitas, ir bosinė gitara, gitara, pieninas. Žodžiu, net nebejoju, kad mes ir daugiau instrumentų atrastume tame sąraše, bet labai gražus kūrinys netrukus čia skambės pavadinimu Oja. Jurubų kalba reiškia raginimą veikti. Maždaug darykime pirmin, imkimės veiksmų, tai aš jums to ir palinkėsiu šiandien išlikyti tą pozityvumą ir proaktyvumą, kad ir ką esate sugalvoję, nebijokit, darykit, eikit tiesiai, o aš kol kas atsisveikinu su jumis, paliksiu jus su valanda muzikos pietų musonas šiandien 13 valandos skambės, vėliau 14 valandas skambantys protai su Aivaru Dočkumi, o 15 žinoma kolegos Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas laidoje be problemų. Padėsiu jums užbaigti darbo dieną, kol kas atsisveikinu iki rytojaus, kaip įprasta, susitikime laidoje Dienos pulsas nuo 10. Gražios dienos ir iki.

0: LRT Opus. Opus. Pietų musonas.
1: I can hear the floors creaking.

0: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
1: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
0: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
2: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki visi šią antradienio popietę, opusinėjantį su alternatyvia pasaulinė ir vietinė lietuviška muzika. Mes ką tik pradėjome muzikinį intelektinį žaidimą Skambantis protai. Mūsų dalyviai jau muistosi neramiai kėdėse ir bando šypsenas išspausti. Nežinau, kiek to šypsenas yra nuo širdžios. Studijoje esame trise, aš Aivaras Dočkus ir du šio protmūšio dalyviai. Kol kas nematau, kad kažkuris čia kokia nors įtampa jaustų, būtų susikaustęs. Atvirkščiai abu jie puikios, visai nerudiniškos, aš sakyčiau, tokios netgi labiau pavasariškos nuotaikos. Turbūt ir nuotraukų jau iš studijos prisidarė ir visiems draugams parašė, įsijunkite, paklausykite, palaikykite. Tebūnie viskas taip. Šiuose skambučiuose protose susitinka muzikos prodiuseris, garso inžinierius, bei grupės Awakening Sun gitaristas ir šiaip gitaristas Pavel Daniels.
1: Labą dieną visiems.
0: Ir nuolatinis LRT Opus klausytojas, tiesiog inžinierius, būna tokia profesija, tiesiog inžinierius. Ir ne tik inžinierius, bet dar ir vindarys Jonas Mikalajūnas.
2: Sveiki, sveiki.
0: Labai smagu jūs čia matyti, Pavelai, prie ko tu dabar darbuojasi. Žinau, kad vėlgi tau neramios dienos, vėl kažką atradai, vėl kažkieno garsą tvarkysi, grininsi, ar atvirkščiai priteršiu, nežinau.
1: Dabar šį rytą, va, kaip tik, pradėjau suvedinėti garsą grupės Gruodis naujam albumui.
0: O.
1: Oho.
0: A tai jau jie prie naujo sėdi taip greit?
1: O taip.
0: Ot produktyvi kompanija.
1: Aha. Ir visai neblogas, nusimato.
0: Klaipėdiečiai jie?
1: Vilniečiai, kokie klaipėdiečiai.
0: Bet kažką su Klaipėda turi tikrai bendro.
1: Gal kad groja prie jūros nebent.
0: Gerai, gerai.
1: Bus koncas, bus trys koncai jau dabar. Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Va, kas bendro. tai jo. Gruodis ir visokia kitokia įdomi lietuviška muzika.
0: Jonai, inžinierius įdomi yra profesija, bet dar įdomesnė profesija yra vindarystė. Man tai yra kažkokia mistika, nežinau, kaip visa tai daroma ir kaip tu ten įlindai tą vindarystę ir kiek tai rimta yra?
2: Nu, vindarystė gal labiau mano hobis, ne profesija. Profesija, jo, esu inžinierius, išsiminėjau visokiais betoniniais reikalais.
0: Betoniniais.
2: Ja. O su vindarystė pradėjau prieš kokius 5 metus. Ir jo, neblogai segasi, manau. Dalyvavau šiokiuose tokiuose Lietuvos čempionatuose, kur degustuojam nealkoholinius vinus. Uh-huh. Ir jo, tai dabar gyvenu su laukimu. Vat. Pari turiu važiuoti skint vynogės. Prasidės vyno spaudimo ir darimo reikalai.
0: Vynogės važiuosi. O tai kaip čia visa tai yra, koks tas procesas? Pirmiausia, nurenkamos ar ne, tu pats nusirenki vynogės?
2: Jo, skini vynogės. Labai svarbu laiko tarpas tarp vynogių skinimo ir jų spaudimo. Jis tai turėjote būti ko minimalesnis, kad oksidacija būtų mažesnė vynogių. Temperatūros svarbu, visokiai, žodžiu, reikaliukų. Užsidarau kažkur savaitę. Aha. Ir po to išlendu į dienos šviesą. Panašiai kaip muzikantai su bendais.
0: Jau taip, su kūrybiniu produktu, su kūrybiniu kūdikiu vaisiumi. Ir kiek žinau, girdėjau, kad ir medaliukų visokių esi laimėjęs.
2: Jo, būna čia vyno dienos, tokia būna, tokia būna šventė. Kiekvienais metais Litexpo, tai ten Lietuvos sommelier asociacija daro tokį konkursą ir dalyvaujamas ten, visi vindariai lietuviški.
0: Uh-huh. Ir ką esi ten laimėjęs?
2: Esu ir bronzą laimėjęs, ir sidabrą laimėjęs.
0: Wow. Nu,
2: aukso niekam neduoda kol kas.
0: Tu palauk. Dar čia iki aukso, žinai, kaip komandoms iki finalo reikia ir tą finalą dar laimėti reikia.
2: Taip.
0: O kiek muzika tavo gyvenime užima?
2: Ai, muzika nuo vaikystės, kai aš nežinau. Buvau mokykloje, tai old school'inį repą klausydavom iš kasečių parsisiuntę. Iš kai galėdavai gauti tais laikais ir elektroninę muziką paklausydavau.
0: Tai žodžiu, muzika vis tiek yra kažkur šalia tavęs.
2: Be abejo.
0: Gerai, tai keliaukime prie mūsų protmūšinių reikalų. Gana nauji tokie esat žaidėjai, ne viską žinot, kaip suprantu, nesinagrinėjot, neturėt laiko ten po radioteką vaikščiot.
1: Šiandien klausiau važiuodamas kaip tik čia.
0: Žiūrėk, vienas susipažino, bet taip, Pavelas taip, ne, taip nuo šaliai paliko tą mintį maždaug. Ne, aš irgi toks nepasiruošęs maždaug. Ne, bet aš jau viską išsinagrinėjau, jau žinau, ne.
1: Gerai.
0: Pažiūrėsim, kiek tau čia padės. O skambančius protus pradėjome eksperimentinio post-punko grupės Gilla Band daina Elodžiai iš penktadienį išleisto ketvirtojo albumo Punielo. Ir pirmasis klausimas yra štai toks. Gilla Band yra iš to paties miesto kaip ir. Čia reikia atidžiai paklausyti. Kaip ir My Bloody Valentine, Fontaine's DC, Prince, For Those I Love, Thin Lizzy, Sinead O'Connor ir YouTube. Iš kokio miesto jie?
3: Dublino.
0: A, kuris pirmas pasakė? Man atrodo, Jonas pasakė pirmą.
2: Man atrodo, gal vienodai.
1: Panašiai.
0: Panašiai.
1: Panašiai.
0: Taip pat ašką kiekvienam, gerai?
1: Tinka.
2: Tinka, tariam, jo. Be abejo.
0: Kaip čia, bet kaip abu, kaip susitarė.
1: Pagalvoti reikia, žinai.
0: Dublino, Dublino, o gal čia neteisingas atsakymas. O kas padėjo šiaip, kuris iš jų vardų?
1: Sinead.
2: Sinead ar YouTube, aišku.
0: Yeah. Taip ir paklausiu, aš į pabaigą. O jeigu kas nors žinot anksčiau, tai būtumėt šaukę. Aš būčiau šaukęs iš kart For Those I Love.
1: Aš pradžioj galvojau UK kažkur ir tada jau galvojau, kur čia, nu, na ten jau keliaujam, žinai.
0: Taip, visi yra iš Dublino ir dabar pasiklausykime fragmento kūrinio Gilla Band kitas kūrinys, kuris pavadintas labai egzotiškai. Giraffe. Turėtų Paulai būti įdomu, čia daug dėmesio garso dizainui.
1: Ja, ja, įdėmė ir klausom.

0: Ale visai neblogai.
1: Man kur distoršinas yra, ten man patinka.
0: Patinka tas distoršiniukas, iškraipytas garsiukas.
1: Yeah, yeah.
0: Ir pats pakraipai pats, ne?
1: Beveik visada.
0: Nėra ramybė, žodžiu. Gerai, dabar jūsų laukia poro klausimų susijusių su konkrečia Jilla Band daina Placeholder. Jos tekste yra daugybė istorinių įvykių. Ir kas svarbiausia, labai greitai. Jos suvardinami, supratai, nesupratai, žodžiu, atsisuk atgal, jeigu ko nesupratai. Daug pavadinimų ir pavardžių ir viena frazė skamba štai taip. I'm injecting a little dose of nothing. I'm blaring a dangerous amount of. Lietuviškai leidžiuosi mirtiną dozę nieko, garsiai leidžiu pavojingai daug. Ir čia seka vienos labai garsios britų grupės pavadinimas. Ko čia perdozojama? Kokios grupės perdozojama? Ir ši grupė kitais metais švęs savo 30-metį. Kol kas dar nėra užuominų kitų.
2: Oasis gal?
0: Oasis. Einame geru keliu. Bet ne Oasis.
1: Neteina
0: mintis. Pradėjo šį grupę. Čia turbūt daugeliui melomanų būtų didžiausia užuomina. Pradėjo nuo alternatyviosios muzikos. O dabar kuria popsą. Čia todėl ir paminėta ta grupė, kad... Žodžiu, daugelis taip ir nesuprato, kaip čia viskas nutiko. Kodėl čia pradžioj buvo viskas taip rimta, o po to...
2: Kiūrai gal?
0: Kiūrai, o tai kiūrai nerimti dabar, Jonai.
2: Nežinau, girdėjau, kad koncertavo.
0: Ne, nuklydo Jonai kelią, ne.
1: Pritarčiau šitam.
0: Mano daugelis draugų pažįstamų šitos grupės tiesiog kaip grupės atsisakė, išsižadėjo. Žinai, kaip išsižada kažkas kažkokį tikėjimą, nes pradžioje tai buvo viena mylimiausių daugelio grupė, po to sakė, nu žinot, ne, viskas, aš nebe. Aš dar išlaikiau su ta grupė, išlaikiau, aš tai pasakysiu iki kada, aš išlaikiau dar iki 2019 metų albumo.
1: Nežinau, šausiu, Muse.
0: Muse? Dabar galvoju, kas blogiau. Negalima taip sakyti. Ne. Muse yra geriau už šitą kompaniją, kuri dabar groja štai šitaip.
1: Va taip, va net.
0: Nu, manau, kad dabar čia turbūt daugelis krenta prie visokių klausimus ir priemonių. Galbūt jau daugelis žino atsakymą. Everyday Life, ko gero, buvo tas paskutinis albumas, kur dar aš likau, jis buvo dvigubas. Bet po to, kai tas Music of the Spheres ir Moon Music, nu, ne, jau pagalvojau, aš jau vyrai atlaikiau visą tai, aš nebegaliu daugiau. Grammy yra laimėję. Ir esmė tos grupės, kad grupės lyderis yra pagrindinis ten, vokalistas, pianistas. Chrisas Martinas jo, vardas ir pavardė. Oho, kaip čia. Gerai, pirmieji albumai kultiniai. Parachutes, kūrinys Yellow buvo. Dar vienas kultinis albumas A Rush of Blood to the Head.
1: Man gėda.
0: Geri albumai. X and Y, jau buvo ten truputėlį, norėjau sakyti, suktelėjimas kitur. Viva la vida or death and...
1: Coldplay,
0: taip. Galvoju, nukeliausim ir nenukeliausim.
1: Jau taip, visur ten viskas.
0: Coldplay. Ir pasiklausykime Jilla Band dainos Placeholder. O Pavel, ir taip tai blogai su Coldplay'is? Iš profesionalo pusės.
1: Šiaip aktyviai nemėgstu.
0: Aktyviai nemėgstu? Gerai. Aš taip prisipažinu, nežinau, čia turbūt bus tokia laida, kai sulauksiu daug visokių tokių. Aš žinot dabar dėl ko labai bijau. Dėl grupės YouTube labai bijau. Nes dabar jie dvigubą albumą leis ir aš girdėjau tą pirmą ar jau antrą singlą.
1: Tai kad ten nėra ko bijoti, aš manau, kad jau viskas.
0: Aš taip nesakau tikrai.
1: Aš taip sakau. Nu,
0: gal bus kažkas kitaip.
1: Nu nebus geriau negu buvo.
0: Čia irgi įdomi nuomonė. Šiaip... Dėl ko aš taip susiraukiau išgirdęs tą naujausią kūrinį Silencio, man atrodo, jis vadinasi. Dėl to, kad EP buvo tai tikrai neprastas. Ir EP buvo, du EP, man atrodo, išleido. Tai pirmas buvo tikrai, taip aš suvalgiau visimis, kad net eterį pasakiau, kad aš labai pasilgau YouTube.
1: Prisišneikiai.
0: Jo, nu gerai, palauksim to albumo. Kitas klausimas kilęs iš Jilla Band kūrinio Placeholder. Jau dainos teksto pradžioje yra minimas tūlas Charlesas Ingramas. 2001 metais jis dalyvavo britiškame Who Wants to be a Millionaire. Kas laimės milijono variantę, laimėjo pagrindinį 1 milijono svarų prizą. Bet kilo įtarimas, kad teisingus atsakymus jam padėjo pasirinkti auditorijoje sėdėjęs bendrininkas. Viktorinų entuziastas, anksčiau ir pats šiame žaidime dalyvavęs jo bičiulis, Tekvenas Whitcockas. Klausimas, o kaip Whitcockas Ingramui praneždavo apie teisingą atsakymą?
2: Krenkštėdamas. Taip.
0: Žinai tą istoriją?
2: Aha, žinau. Girdėjau.
0: Taip. Kosėdamas arba krenkštėdamas. Čia garsi istorija ir Jonas jie žino. Taip, toks yra teisingas atsakymas.
2: Po to jį į teismą padavė ir išsireikalavo tos pinigus den gražina ir dar kažką.
0: Nes čia buvo maždaug taip, aš kaip supratau, sakė, jisai taip garsiai mąstydavo, gal A variantas, tyla, ne, B variantas, jo, C.
2: Nu, ne taip akivaizdžiai, bet vėliau, kai

0: įrašus ten rodė per teismą.
1: Gerai, 2-2 yra rezultatas ir mes pasiklausom Džilo Ben Darvino kūrinio, jis pavadintas The Angels. Smagi grupė, smagi. Pitchforkas parašė 8,4 metrų naujam albumui, o gal net 8,5, labai daug.

0: O tai klausyk, čia Pavelai, nu gal ir jo galim paklausyti, čia čia groja drum and bass gyvais būgnais.
1: Panašu, jo?
2: Jo,
0: jo. Ritmika panašia, ne?
1: Jo. Nu čia net ekstremaliau kažkas jau.
0: Gerai. Gerai, keliaujame prie muzikinės mislės, turime ir tokį malonumą, kaip ir kiekviename žaidime, jums reikės įvardinti grupę arba atlikėją, rezultatas yra 2-2, tiesiog neįsitempkit, atsipalaiduokit, bus tikrai žinomi akordai, turbūt kas greičiau pasakys, tas ir laimės tą tašką. Aš taip ir galvoju, kad bus, man irgi taip būtų.
2: Road to hell.
0: Ne. Road to hell? Ne, ne Chris Reed.
2: Gabalą tai puikiai žinau. Dire Straits.
0: Pasitaisyk. Dire? Dire Straits, taip?
2: Straits, taip.
0: Bet atsakymas iš esmės buvo.
2: Taip.
0: Dire Straits.
2: Yeah.
0: Taip, tai yra vienas garsiausių šios grupės kūrinių. Sultans of Swing.
2: Taip.
0: Ir čia vienas, kaip atsirado tas klausimas, pas mane vienas mūsų montažo režisierius, kuris irgi smarkiai domisi muziką ir pats kūrė, sakė, aš kai jau dabar sėdau ant Dire Straits, tai jau ir sėdau. Sakau, nu tai atradai? Aha. Ir dabar purto. Tas jų albumų ten buvo visai nedaug iš tikrųjų. Jie yra išleidę, bet tikrai, kai nusprendi juos paklausyti, supranti, kokios jėgos, kokių idėjų tai buvo grupė. Aišku, visi prisimino tą legendinį albumą Brothers in Arms.
2: Taip.
0: O šitas kūrinys yra iš debiutinio Dire Straits albumo, kuris taip ir vadinasi. Dire Straits. Gražus tie akordai. 3-2. Jonas išsiveržė į priekį. Oho. Įdomu. Jonas Rominis čia rodo. Kaip koks Maslobojevas arba Dirgstys.
2: Jo, šiandien ryte...
0: Ką?
2: Prisitraukimus 6 padariau. Visada 5 padarydavau, šiandien jau 6 padariau.
0: O, tai gerėja forma.
2: Ženkliai.
0: Čia, žinai, po to bus tie vynoginai ir vėl nebeliks tos formos.
1: Vaisiai.
0: Darbo. Oi, dabar koks... Labai mėgstu šitą klausimą. Pats būna klausimų, kai taip tą klausimą tau kažkas tiesiog įteikė. Tai man tą klausimą įteikė grupė Garbanotas. Šį ketvirtadienį, o čia aš jau tiksliai nežinau, aš kiek prisimenu, kad šį ketvirtadienį lygtai nesakė, kad ne penktadienį ir aš dar priekaištau praėjusią laidoje, man atrodo, bet taip tegul nepyksta Garbanotas, nariai, čia aš taip miglotai prisimenu, išleidžia žodžiu šią savaitę savo naują albumą, jis pasirinktas šios savaitės LRT Opus albumu, todėl jo dainas mūsų eteryje galite įvertinti pirmieji, dar iki albumo pasirodymo jos skamba. Nuo vakar dienos tokia išskirtinė teisė LRT Opus yra suteikta, o klausimas yra toks. Šio albumo pavadinimas. Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Šio pavadinimo žodžių pirmose raidėse yra užšifruotas žodis, kuris slepia antrąjį šio albumo pavadinimą.
1: Vilnius?
0: Vilnius, taip. Taip, Vilnius. O čia užsirašėjai, ar ne?
1: V-I-L-N-S. Viln jau pasirašiau, nu jau spėjau tada.
0: Gerai, aš tai taip mes žaidžiam. Ir rezultatas 3-3 ir pasiklausykime kūrinio nebebaisu. Labai gražus kūrinys. Irgi toks įdomus garso dizainas, tai slojančiai šuneliai.
2: Aha.
0: Ir jie los ilgiau čia.
1: Žinai, kaimas.
0: Kaip?
1: Lietuviškas kaimas.
0: Bet kūrinys, nu, labai gražus. Prisimenu, bet aš neveiksiu.

0: Vis geresni tekstai pas Garbanotas. Tokie minimalistiški, bet taip kerta gerai. Paklausysit albumą, ar ne?
1: Tai teks čia. Čia privaloma, man atrodo, yra.
0: Man jie ta turbūt tokia viena pirmųjų grupė, bent jau man asmeniškai, kuri taip privertė įsiklausyti tai, kad lietuviškoje muzikoje viskas į gerą keičiasi.
1: Jo, ir jie jau labai senai tą gerą pusę pradėjo eiti, dar kai buvo bosistas Garbanotas, o ne tik Garbanotas.
2: Aš paskutinį kartą jos klausiau tokiam vienam festivalį, ten toks šeimų festivalis, tokiam tvartė senam. Tai galvoju, šitas gabalas žiauriai gerai tame tvartė skambėtų. Nes tai šūnį, žinai, loja.
0: Tai gal aš ten ir įrašę. Gal ir tu ten kažkur esi.
1: Ne,
0: Kosčiai, pavyzdžiui, Kosčiai. Kaip tame žaidime.
1: Pasakinėjai.
0: Gerai, eksperimentinės, čia jau kitas klausimas, eksperimentinės elektroninės muzikos duetas Space Africa, kurį sudaro Joshua Nyangas ir Joshua Terrell Reed, pristatė naują pilnoje metro albumą Quiet Storm. Šiaip labai geras darbas. Jo viršelį puošia grasaus amerikiečių menininko Gleno Ligono 2009 metų kūrinio Figure 30 fragmentas. Kokia medžiaga? Paprastai siejama ne su tapyba, o su kasyba ir iškastiniu kuru Glenas Ligonas panaudojo kurdamas originalų
2: projektą. Anglį?
0: O, nu ir tempelis. Anglį, anglies dulkės, taip. Nu štai taip, 4-3.
1: Iškart.
0: Ir turėsime įtemptą žaidimą. Pasiklausom, Space Africa aš atradau savo prieš kokius 4 turbūt metus, nes labai mėgstu ambientą pasiklausyti. Ir jie yra viena iš tokių didesnių ambiento grupių, žinomesnių ir vis tokia, vis didesnė auditorija iš tikrųjų atrandantis. Pasiklausome Space Africa kompozicijos Million. Bet šis albumas turi visko savyje. Tai ne vien ambientas. Ir dar kas turbūt įdomu ir svarbu, jie yra abu profesionalūs kompozitoriai.

0: Ir man toks jausmas, kad jie kai albumą kūrė, galvoju, nu mes dabar irgi taip pat daug tos hybridinės muzikos, ar ne visokių ten struktūrų pasikeitimų, ta fragmentiškoja elektronika, kur sudurstyta viskas, mes irgi atsakysim, bet atsakysim kitaip su gyvais instrumentais. Distorsioniukas yra efektas.
1: Kažko vokalo. Minimaliai. Gali būti ir tiesiog šviesus vokalas toks.
0: A.

0: norisi klausytis ir klausytis.
1: Visiškai netaip įsivaizdavau, kaip pristatėjai.
0: Netaip?
1: Ne.
0: Kaip čia taip?
1: Ne. Per mažai elektronikos dabar atrodo.
0: Per mažai?
1: Jo, jo.
0: O tu galvoji?
1: Galvojau, čia bus viskas, žinai, elektronika. O čia gražiai, man visai tie gyvi instrumentai įsipaišo.
0: Patinka?
1: Jo.
2: Violončelėse, ne?
1: Čia styginių nemažai yra. Ir smuikas, ir violončelė. Altas gal koks.
0: O to mes viską išsiaiškinsim, tai čia prie ko?
1: Kažkaip turiu nuojautą, kad klausimas tai susijęs su šita daina bus.
0: Aš ką tik labai greitai pakeičiau. Nes nebūtų panašumų. Greitai, viskas.
1: Reik mes mums kitai mažiau diskutuoti čia, na, jis kol klausom, kad jis nekeistų klausimų.
0: Pagal pamiksuosiu truputėlį, pažiūrėsim, kas čia gausis. Palaukit, koks rezultatas? 4-3 vėl Jonas priekė. Gerai. Muzikinė mislė ir įvardinti grupę reikia arba atlikėjo. Manau, kad irgi problemų nekils ir gali būti tokių pačių kažkokių ten pasąmonės užtemimų, kaip buvo su Dire Straits, bet tikrai kažkur migloje rūkė suprasit, kas čia yra. Jonas jau žino.
1: Štėtys jūs daug kažką.
0: Ta pradžia žino, ar ne? Ne, čia ne Palangos pučiamųjų orkestras.
1: Mano antras būtų spėjimas. Visiškai net neturiu idėjos.
0: Vienas garsiausių amerikiečių dainautorių ir atlikėjų. Muzikantas, įrašų prodiuseris.
1: Na, žinai, kaip kas skamba? Kaip iš Disneyaus filmuko kokia daina.
0: Daugybė Grammy apdovanojimų ir čia beje yra kūrinys iš jo albumo, kuris švenčia 30-metį savo tas albumas. Ir dabar tas muzikantas keliauja į gastroles. Jau labai brandaus, solidaus amžiaus.
2: Esi gal aklas, ne?
0: Taip.
2: Bet aš man užkrito jau pavardė.
0: Kaip? Na kaip?
1: Pala. Aš tada gal irgi žinau, bet irgi kažkur iškritė.
0: Tas albumas, iš kurio šis kūrinys Songs in the Key of Life, jis yra pirmasis juodaodis muzikantas, kuris laimėjo Grammy apdovanojimą už metų albumą geriausią. Nu, visi turbūt...
2: Aš jį žinau.
0: Žinot šitą kūrinį, žiūrėk. Net parodysiu manierą. I just call to say
2: I love you.
0: I just call, no?
2: To say how much I care.
0: Jo pavardė susijusi su stebuklu.
2: Wonderless.
1: Jimmy Wonderless.
0: Ne, pasakė Jonas pirmasis. Jimmy Wonder. Ir ne Jimmy, o koks vardas yra? Wonderis, taip.
2: Wonder.
0: O...
2: Stevas?
0: Stevie Wonder. Jei, yeah, pagaliau atkapstam. Bet žinojot.
2: Žinojom, tik senstam, matai.
0: 30 metų, aš irgi užžiūrėk kaip senstam, ne 30 metų tam albumui, 50 sukanka. 1976 metais išleistas tas albumas ir su šio albumo dainomis jis gastroliuos. Dabar apskritai tokia nauja galbūt mada yra, kad muzikantai grįžta į savo tos pirmosius albumus, į tos svarbiausius albumus ir gastrolės surengia tik iš tų albumų, nu, praktiškai visą medžiagą surinkę. Plasybo irgi čia bus Vilniuje ir kiek supratau, daugeliui patinka tai, kad jie gros, kaip supratau, iš dviejų pirmųjų savo albumų medžiagą. Daugelis sako, ne, mes norim ten, kad būtų visi ir kiti garsiausi kūriniai. Man, pavyzdžiui, užtenka tų dviejų albumų.
1: Nu, žiūrint, su ko užaugai, su kokia muzika. Nu, kurio laikotarpį jų klausėjai, žinai.
0: Aš visos laikotarpis praklausiau, bet va, tie albumai du pirmieji kažkaip man galbūt labiausiai. Dar po to trys irgi tokie, kur...
1: Nu, man irgi yra va kelios dainos, kurios tokios, žinai, įsirėžusios, o visa kita, taip, gali būt, gali nebūt.
0: Nu, čia mes tokie esam žiūrių skeptikai labai. Gerai, dabar jau tradicinis mūsų žaidimas su dviem klausimais ir penkiais atsakymo variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Jonas, o prie antrojo Pavelas. Rezultatas kiek? 5-3. Jonas kol kas pirmauja. Ir abu šie klausimai yra apie amerikiečių post-punko grupę Proto Martyr, kuri mus nudžiugino 7-uoju studijiniu albumu Hotel Usonia. Pirmasis klausimas. Proto Martyr yra iš Detroito. Legendinis Detroito roko kūrėjas Iggy Popas yra šios grupės gerbėjas ir proteguotojas, parašęs jam ir pristatymą žiniasklaidai tam albumui. Proto Martyr albumo koncepciją Iggy Popas palygino su vokiečių kompozitoriaus Richardo Wagnerio opera. Su kokia opera? Ir pirmumo teisė atsakymo atitenka Jonui. Aš išvardinsiu variantus, niekur neskubėkit. Jonas dabar turi teisę, Jonas pasakys teisingai jam taškas, ne tada perima tą teisę atsakinėti jau Pavel. Gerai. Tristanas ir Izolda, Romeo ir Džiulieta, operos Fantomas, Skrajojantis Olandas ar Valkyrija?
2: Wagnerio opera.
0: Taip. O čia pas mus kažkaip su W. Wonderis, Wagneris.
2: Nu, Valkyrija gal?
0: Valkyrija, dėl to, kad iš Valo raidės?
2: Ne, todėl, kad susijęs su Vokietija.
0: Tu du du du du, tu du du du du, čia tas man atrodo. Ne.

0: Tada gal...
1: Pavardinti? Ja. Tristanas ir Izolda, Romeo ir Julieta, operos Fantomas ir skrajojantis Olandas.
0: Bandysim skrajojantį Olandą.
1: Olandą skrajojantį, ne? Johaną Kroifą. ne. Lieka. Tristanas ir Izolda, Romeo ir Julieta ir operos Fantomas. Dviejų paskutinių mes nebeturim. Nubraukiam. Ir Jonas bando dabar.
2: Nu gal Tristanas ir Izolda.
1: Tristanas ir Izolda. O kodėl šitas pasirinkimas?
2: Nežinau.
1: Šiaip tiesiog.
2: Tiesiog spėjau.
1: Ir tai yra teisingas pasirinkimas. Ir rezultatas yra 6-3. Oho. Taip, tai yra Tristanas ir Izolda, o mes pasiklausykime Proto Martyr kūrinio Sounds We Cannot Hear. Čia dar vienas galbūt bus atradimas jums abiems. Daug pankroko šioje laidoje.
0: Good.
1: Bet čia truputėlį kitoks. Čia mažiau distortion įdėmė. Čia labiau gyvumui.

0: Ja soare gără. Ekivokalo nenukeliausiu. Nes reikia žaisti. Nesiteikia dainuoti. Nu, gerai. Palauksim mes galbūt po antrojo klausimo. Antrasis klausimas. Dainos Feed the Sewer pavadinimą Proto Marti ir nariai pasiskolino iš kultinio filmo Virėjas, vagis, jo žmona ir jo meilužis. Girdėjo tokį filmą? The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Tai yra 1989 metais pasirodęs vadinamas makabriško kino šedevru kinematografinis darbas. Tikrai labai žinoma juosta, vis sugražinama įvairiuose festivaliuose žiūrovams. Kas yra šios juostos scenaristas ir režisierius? Dabar pirmumo teisę atsakymo turi Pavlas Šypsose, ne? Nu, perbėkim, bet kinų domiesi kažkiek, truputėlį.
1: Proto ribose.
0: Proto ribose. Matėjo Odisėją?
1: Dar ne.
0: Aš to nustatysiu, kiek tu domiesi. O tu Matėjo nuo Odisėją?
2: Ne.
0: O Žmogų vorą?
1: Naujausia dabar?
0: Aha.
1: Ne dar. Irgi.
0: Okei.
1: Nu, pas mane dabar užimtumas.
0: Supratau. Ir absoliutaus blogio irgi nematėt, ar ne, turbūt?
1: Va šito kažkaip paleidau vaikystėje jau.
0: Ne, šitas naujas geras, superinis.
1: Girdėjau irgi, kad superin, labai geras, kad
0: labai geras.
1: Gražino prie šaknų šiek tiek.
0: To. Labai gerai ten. Pusantros valandos, valanda 35 minutės visiško gėrio, tokio gero akšino, suspenso su jump scare'ais. Oh, labai gerai. Gerai, kas yra šios juostos Virėjas, vagis, jo žmona ir jos meilužis režisierius? Ir variantai. Quentinas Tarantino, Jane Campion, Mike'as Flanaganas, Peteris Grinavėjus ir Danny Boyle'as. 5 variantai.
1: Iš auksinio proto išmokau, nežinau, spėk B. Tai B.
0: Ai, geras, čia ta psichologija.
1: Nežinau.
0: Tai tavęs neprims daugiau į tą
1: proto. Šiaip norėjau sakyti Tarantino, nes tiesiog jo filmus mėgstu.
0: Aš irgi, sakyčiau, režisierius numeris vienas.
1: Bet bandom auksinio proto logiką ir šaunu B.
0: Ne Jane Campion, ne. Jonui lieka Tarantino, Mike'as Flanaganas, Peteris Grinavėjus ir Danny Boyle'as. Kažkur galbūt buvo girdėta visą tai.
2: Nežinau, Danny Boyle'as gal?
0: Danny Boyle'as. Ne, Danny Boyle'as Lūšnynų milijonierius, 28 dienos po, 28 metai po. Naujausias filmas irgi labai geras. Kas čia lieka Tarantino, Flanaganas ir Grinavėjus. Tai tokia trejybė.
1: Iš pavadinimo irgi Tarantino gali būti. Supranti?
0: Tai tu nežinai jo filmografijos.
1: Aš kaip ir žinau, bet šito kaip ir neatsimenu.
0: A.
1: Aš, bet čia labai senas filmas.
0: 89. Tais metais, kai kažkur Tarantino ir debiutavo panašių laikų.
1: Nu, tai va. Aš vis tiek dar jį palieku, bandau Flanaganas.
0: Flanaganas. Ne, Mike'as Flanaganas yra siaubo kino specialistas ir dabar laukiame mes jo Kerės pagal Stephen'o Kingą ir apskritai jis ten šedevrų yra pridaręs, pavyzdžiui, Midnight Mass yra toks serialas, nežinau kaip čia versti, vidurnakčio mišios.
1: Mišios, jo.
0: Labai geras, apie tam tikrus padarėlius, bet iš kitos pusės. Po to yra ten tas namas.

0: ant Vaiduoklių kalvos, jo labai geras. Nu, man jisai genialiai. Ir su Kingu gerai labai kažkaip sueina, jie, Kingas viską laimina, ką jis daro. Ne, ne Flanaganas, ir dabar tokia taisyklė, turiu apie ją perspėti Joną, kad jeigu Jonas dabar teisingai neatsako, taško Pavelas negaus. Jonui dabar, ne, atsakinėti. Negaus, nebijok, jisai negaus to atliekamo paskutinio likusio varianto, pas mus taisyklės tokios yra. Nu, nedalinsime taškų čia veltui, tai dabar arba Jonas ima tašką, arba viskas lieka kaip buvę.
1: Negailestingos taisyklės.
0: Negailestingos. Tai arba Kventinas Tarantino, arba Piteris Grinavėjus. Tarantino gerbėjas toks jau, kuris tikrai gerbėjas, sakyti, ką, baikit, nu kas čia per klausimą.
1: Na tai aš ir manau, kad tas Piteris, tas Grinavėjus, ko gero bus. Aš vis galvoju, kad Tarantino...
0: Ne.
1: Ne.
0: Nebus čia jo pirmas filmas, ne.
1: Nemanau.
0: Tai Grinavėjų rinkėsi.
1: Taip.
0: Taip, tuo metu panašiai, kai buvo kuriamas tas minėtas filmas apie vyrėją, vagį, jo žmoną ir meilužį, Tarantinas tuo metu kažkur su bulvariniu skaitalu. Ne, su pasiutusiai šunim. Štai čia dabar man šakės bus nuo kino gerbėjų. Pasiutę šunis buvo. Tas toks, man atrodo, ir buvo debiutinis filmas. Po to jo bulvarinis skaitalas. O šį filmą The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover režisavo Piteris Grinavėjus. Viena tokių ryškiausių vienu metu, na ir palikusi didžiulį pėdsaką, aišku, kino istorijoje, alternatyvaus kino asmenybių. Piteris Grinavėjus atneša 7. tašką Jonui, rezultatas 7-3. Mes klausomės Proto Marti ir kūrinio Feed the Sewers fragmento ir keliaujame į tokį trumpą informacinį nuotykį, galim ir tai pavadinti. Ir mes netrukus grįšime toliau žaisti skambančių protų.

0: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Grįžtame į skambančių protų studiją, intelektualinis muzikinis žaidimas, kaip visada nuo 14 iki 15 valandos. Ir dabar nežinau, tai mums jau gal nutraukti tą žaidimą, Joną, ar nenutraukti, nes Jonas ką tik pasakė, kad jo laikrodis ant rankos rodo neįtikėtiną streso lygį. Nu, tai mes nenorim čia, kad skandalais baigtųsi viskas. Ką darom?
1: Ne, nukrito iki vidutinio, galim.
2: Vidutinis streso lygis.
0: Bet rimtai čia taip?
1: Tai jo. Čia senų dedukų žaislai.
0: Gerai.
2: Aš sakau, neturi laikrodžio, neturi streso.
0: Ne, žiūrėk viskas, nes dabar tai, kai sustresuosi, kai būtų išgirsi tą muzikinį klausimą, iš vis galiu ten permušti viską. Gerai, nes vėlgi sakysi, tabu, o jezu, kaip čia viskas girdėta. O, gerai, muzikinė mislė, reikia įvardinti jums grupę arba atlikėją. Priminsiu, kad Jonas dvikovoje su Pavelu pirmauja rezultatu 7-3, bet mes dar turime tą paskutinį atkarpą ir čia viskas dar gali pasikeisti. Rabuoja mūsų istorijoje skambančių protų tokiu atveju. Klausomės muzikinės mislės.

0: Čia tas pats kaip su Steve Wonder.
1: Ne, čia man
2: Synth Pop duetas iš Londono. Jis sudaro Andy Bellas, Vince'as Clarke'as. Dar viena žinoma daina, daug yra žinoma daina. Sometimes. Debiutinis albumas Wonderland, vėl su tais Wonderlandais. Čia
1: man blogiausia, kad nieks net nelenda į galvą. Tai bandai išgalvoti ir blank, visiškai, tuščia.
0: Nu, čia sakau, tas pas kaip su Steve Wonder. Ir ant,
2: gerai.
0: Ant liežuvio galo, žinai.
2: Daugiau negu 200 dainų yra parašę. Šis duetas pardavė beveik 30 milijonų albumų. O kaip čia dar... Ką čia dar pasakyti? Ir turi pavadinimas tam tikrų sąsojų. Čia reikės versti su trinimu. Su trintuku.
0: Erasure.
2: Erasure. Nukeliavom vis dėlto. Vis dėlto nukeliavom. Erasure.
1: Streso lygis nepakilo.
2: Žiūrim į laikrodį, Karol. Dieve.
0: Jo, jo.
2: Baisu, nu?
0: Grįžo jau.
2: Su streso laikrodžiu mes šitą laidą vedam.
0: Čia reiktų dar gėdos kokį, nu, žinai, funkciją galėtų būti. Kaip tau gėda?
2: Aš sakau, aš visą laiką grįžtu prie tokios istorijos. Aš pats neįsivaizduoju, kaip būtų, jeigu reikėtų žaisti tą man intelektinį muzikinį žaidimą. Manau, kad visas tas mano kažkoks žinojimo lygis labai greitai išgaruotų. Nežinau, ar streso būtų, nes nesu aš iš tų streso patiriančių dėl tokių dalykų. Žinau, kad yra svarbesnių dalykų, dėl kurių reikia stresą patirti. Gėda kažkaip irgi nebūtų, kokia čia gėda. Nu, tai... Tiesiog esi tam tikrose aplinkybėse ir toje situacijoje tiesiog tau viskas išsitrina iš tos galvos galų gale, gal ten prašiau miegoj, gal ne tą suvalgiai. Visiems profesionalams nutinka, kad šiaip buvo geriausias, jau čia ne vieną kartą pasakojęs su atvejais, kai čia buvo mūsų studijoje muzikos produceris ir aš jam užleidau jo produsuotas. Aš tai nežinau, kad jisai produsavo. Ir jisai neatsakė į tą klausimą. Ir po to, kai kitas atsakė, sakė, tai čia prieš 3 dienas, kai buvo studijų pas mane, aš baigiau įrašus. Kaip čia taip?
1: Geras.
2: Tai jo, taip, tai yra Erasure. Ir Erasure toks kultinis kūrinukas nuskambėjo A Little Respect, jo pavadinimą. Iš 3 albumo The Innocence. 8-3 yra rezultatas, dabar jau labai sunku čia bus. Pasivyti, jolab, kad grynojo žaidimo laiko mes turime apie 5 minutes. Bet keliaujam toliau. Erasure skambančių protų klausimynė atsidūrė neatsitiktinai. Prieš porą dienų duetas paskelbė išleisintis naują albumą, pavadinimas geras, Radio Radio. O pasirodys jis kitų metų kovo mėnesį. Klausimas. Kokios kultinės iki šiol muzikuojančios grupės narys nuo 1980-ųjų, suklauso Pavelas jo, iki 81-ųjų buvo Vince'as Clarke'as. Jis ir pagrindinis buvo debiutinė tos grupės albumo Speak and Spell dainų autorius. O po to jis, aš labai gerai prisimenu tą istoriją, kad kiti nariai grupės nusprendė, galbūt čia padės, jeigu nėra minčių, kurti šiek tiek tamsesnę muziką. O jis sakė, ne, aš noriu šviesesnių akordų.
1: Bon Jovi?
2: Bon Jovi. O. Bon Jovi, nu iš to laikmečio Bon Jovi, bet ne. Bon Jovi, pagalvokime, kas yra su sintetinė muzika susijęs.
0: Depeche Mode.
2: O kodėl Depeche Mode? Taip, čia nebuvo prieš tai variantų dabar Depeche Mode.
0: Nežinau.
2: Ne, Depeche Mode. Taip, Depeche Mode.

0: Ir tada beje buvo tas momentas, irgi ten yra įdomus momentas, kai rašinėjo Depeche albumo A Broken Frame, tai buvo pirmas albumas, kur jau Martinas Goras liko kaip pagrindinis dainų autorius, nes pirmam albume viską rašė Vincas Clarkas. Ir tada jie susėdė su kitais grupės nariais, su Flečiu ir su Gagonu, sprendė, ką reikia daryti. Ar čia viskas užsidaro grupė, ar kažkaip kitaip vyksta tie dainų rašymo darbai. Ir tada Martinas Goras sako, gal aš bandau tada, nes pirmam albumui, man atrodo, jis vieną dainą buvo parašęs, o gal ne dvi, bet ten tokia maždaug koautorystė kartu su Clarku. Sako, nu gerai, pabandyk, pasakė Deivas Gehanas, čia kaip pasakoj kokioj, pabandė ir sakė Martinas Goras, kad labai nejaukiai jautėsi ir atrodė jam, kad čia viskas pasaulis byra, nebus tos grupės ir jam gėda buvo, atsimenu, kai išėjo tas pirmas albumas, nes jie ir šiaip per visą karjerą kalbėjo, sakė, kad nesupranta, kaip čia jie tapo ta tokia vos, ne, nu, tikrai garsesnė grupė turbūt negu Rage, nes Vincą Clarką jie laikė tuo talentingiausiu dainų autoriumi ir už tai, kaip viskas baigėsi, o po to dar Depešai įgyjo ir jau čia po Ultras, man atrodo, nuo Exciterio prasidėjo, bijau suklysti, kai ir Gehanas pradėjo rašyti dainas. Gerai, pasiklausom naujos Erasure dainos Wings of Love. Dabar čia reikia nuspręsti iš tikrųjų, bijot ar nebijot to naujo albumo. Aš taip ir neapsisprendžiau. Kaip ir nėra labai blogai.
1: Kiek jie metų groja iš viso?
0: Daug. Dabar tiksliai nepasinau, kada Erasure dabar galvoju, įsikūrė 85-ais.
1: Bet jau girdisi, kad metuose vyras.
0: Iš ko čia, iš to vibrato sprendėto?
1: Jo.
0: Bet čia gali būti maniera dainavimo?
1: Ne.
0: O kaip Benjaminas Clementine'as?
1: Bet, net kaip žodžiai ištariami, net girdisi, kad senas žmogus.
0: Tai čia gerai ar blogai?
1: Čia tiesiog pastebėjimas.
2: Į Davidą buvo biškį balsą panašėja.
0: Ai, bet čia matai, čia dabar uždainavo.
1: Tai ką?
0: Andy Bellas. Andy Bello vokalas kitoks yra. O prieš tai Clarkas dainavo pats, man atrodo.
1: Irgi ne pirmos jaunystės. Nežinau, aš negalėčiau klausyti.
0: Vincas Clarkas, jeigu neklystų, išleido labai gerą ambientinį albumą. Čia buvo prieš gal dviejus metus, žiauriai geras buvo, tikrai. Nu ir viskas, paskutinis klausimas, šiaip tiesiog. Tai tiesiog, kad užbaigtume mes žaidimą. Ir užbaigsime žaidimą su visiškai nauja dainų autorių ir atlikėja ir su visai kitokiu skambesiu, gerai?
1: Darom.
0: Amerikiečių dainų autorių ir atlikėja Tinashe. Ar girdėjo tokią? Čia turbūt reikia sakyti Tinashe. Tinashe pristatė savo 8-ąjį studijinį albumą Pop Star, kaip greitai bėga laikas, prisimenu, kai pirmą albumą išgirdo, pirmas buvo labai geras. Klausimas, ir ten mixtape'as buvo, net ne albumas, klausimas yra toks, koks hormonas reguliuojantis žmogaus miegą ir paros ritmą
1: melatoninas.
0: O tai kur tu anksčiau buvai? Pasirinktas vienos pop star dainos pavadinimu. Net neužbaigiau. Taip, natūralus toks hormonas. Kaip sakai ten?
1: Melatoninas.
0: Aš tai nežinau.
1: Aš tiesiog esu turėjęs problemų su miegu. Dėl to žinau.
2: Tai gal tu miegoji visą šitą
0: žaidimą?
1: Gali būti. Man suprant, įsivažiuoti reikia. Pirmas sezono
0: valandą.
1: Žaidimas dar tik tai reikia įsivažiuoti šiek tiek.
0: Pirmą valandą reikia įsivažiuoti.
1: Na, irgi galima.
0: Taip, melatoninas, rezultatas 9-4 ir pasiklausykime mes Tinashe kūrinio ir čia vėlgi bus kitoks, dabar labai jau populiarus garso dizainas.

0: Visai patinka, aš matau.
1: Jo.
0: Taip trupina, žinai.
1: Jo, jo. Ta pati pradžia faina tokia. Jau galvau dropins čia.
0: dropins.
1: Bet keturis ratus pasiėmė tikriausiai. Ir dabar pa šitą. Vienas, du, trys.
0: Dėl. Aš jūs dabar klausau, man irgi pradėjo patikti.
1: Jo, gerai.
0: Gerai kritikų vertinimas šiaip šitas albumas. Tai manau, kad su šituo albumu visai ko gero

0: ji ir pasieks platesnį auditoriją, ką ir nori padaryti, nors ir prieš tai tikrai manau, kad jai užteko tų klausytojų rato ir turėjo į pakankamai žinomumą, bet čia toks truputėlį žingsnis, manau, yra šiek tiek į dar didesnį auditoriją. Sužinosim viską greitai, o šiandien sužinojom, kas keliauja į kitą etapą. Ir į kitą etapą keliauja Jonas Mikalajūnas, inžinierius ir vindarys, o su juo kovojo. Šiandien šiek tiek stygo melatonino, ne?
1: Galimai.
0: Kovojo Pavel Daniels, nekovojo čia, tiesiog vėlgi...
1: Pasisėdėjom.
0: Draugiškai pasisėdėjo, viens kitam padėdami, bet taip jau nutiko, kad laimėtoje šio žaidimo yra. Jonas, aš jums abiems be galo dėkoju už tokį šiltą, gerą žaidimą, už tos pokalbius apie muziką. Daug ir ašgi sužinojau čia įvairių dalykų ir apie streso. Reikalus. O ką Jonai dabar rodo, kai laimėjai streso laikrodis?
2: Rodo ramybę.
0: Ramybę viską.
1: Iš karto, vidinė ramybė ateina tada.
0: Gerai, o dabar žiūrėk, po to bus vėl ekvalaizeriai į viršų. Dabar laimėtojas pas mus turi tokią teisę išsirinkti prizą. Prizai yra du. Tai yra LRT Opus kepurėlė. Į vienoginus gal taip tiks užsidengti galvą dar šilt, ar ne, yra. Jeigu tie vienoginai tavo persikels kur nors į Ispaniją, tai iš vis labai tau gerai bus. Arba Italija.
3: Ne, visi vienoginai šiaurę kyla.
0: A.
3: Labai per karštą ten vynogę maukti. Už 100 metų Lietuva bus.
0: A, nu žiūrėk kaip.
3: Number one.
0: Vindarystės kraštas?
3: Taip.
0: Oi, kaip gerai.
3: Tik gaila, mes nepamatysim.
0: Vaikai pamatys. Anūkai pamatys.
3: Be abejo.
0: Gerai, o kitas prizas, nežinau, čia atidaryt, netidaryt. Čia yra toks firminis, originalus, autentiškas LRT podelis. Bet abu prizus pristatysiu, kodėlgi ne. Va toks štai. Elegantiškas, gražus.
1: Dabar drumrollą padarom.
0: Va. Drumrollas.
1: Jo. Yeah.
0: Ką renkasi Jonas?
3: Kepurėlė.
0: Kepurėlė? Vis dėlto kepurėlė.
3: Vis dėlto padelį jau turiu LRT.
0: Rimtai? O iš kur tu jį turi?
3: Laimėjau kažkada LRT.
0: Protmušė?
3: Jo, panašiai.
0: Aaaa, žiūrėk, visus apgavo. Pasirodo, mes turim čia protmušiautą jau išsislaptinusią. O čia, eik, gal čia atsakysiu gal į vieną klausimą. Visi čia taip pradeda, o matai kaip. Tai gerai, Jonui kepurėlė. Pavlas laimingas padelį. Neturi tokio, ar ne?
1: Žinok, ne. Kad, ne? Kaip keista bebūtų.
0: Neturi, ar ne? Na tai va, tai tikrai labai toks pagal tikrą itališką turi kavos. Ne pagal tą lietuvišką, kur ten, žinai, kiberą įsipilė ir 3 valandas geriai ir nesupranti, ką tu čia geri. O čia tas toks itališkas. Geriai, praėjo dar valanda, nori išgerti, vėl tą kavą pasidarai ir...
1: Melatonino kiekį atmušti.
0: Tai ačiū Jums labai.
1: Ačiū tau.
0: Už tokį puikų žaidimą. Aš tik priminsiu, kad kiti skambantis protai lygiai po savaitės nuo 14 valandos, kaip visada, LRT Opus eteryje, lauksiu visų, kad palaikytumėte žaidimo dalyvius ir kad galbūt patys kažkur mintise paspėliotumėte, kasgi čia skamba. O 15 valandą nuo 15 valandos klausykitės laidos be problemų. Iki.

0: Čia tokie pakankamai lengvi laužyti ritmai iš Maribou State, jų naujasis darbas All I Need, čia buvo Tom Sibley remixas, o su jumis sveikinasi laida Be Problemų, aš Rimvidas ir štai po atostogų sugrįžusi Ūnė, labas.
1: Tokios ir atostogos, bet labas klausytojams ir labas tau, Rimvidai.
0: Smagu, kad sugrįžai.
1: Labai graži diena, žinok, šiandien, aš tai prisipažinsiu, ne taip jau ten ir norėjau šitą darbą eiti, taip net širdelė sopėjo, kad negaliu skaityti knygos kur nors ant suoliuko.
0: Šiandien kaip tik, žinok, yra minima pasaulinė širdies diena, labai gražus sutapimas, kad širdelė skaudėjo per šią dieną, nes būtent ši diena yra minima 90 pasaulio šalių ir skirta atkreipti dėmesį į rizikos faktorius, kurie sukelia širdies ligas. Tai vat vienas tų rizikos faktorių gali būti ir...
1: Ir eiti į darbą.
0: Taip, laisvai, ypač jeigu darbas kelia daug streso.
1: Ne, ne, šitą darbą aš myliu ir iš tikrųjų viskas čia yra, kai spėjau aš ir tą knygą paskaityti ant suoliuko ir padirbti dabar spėsiu ir papasakoti ką nors ir muzikos pagrosim, žodžiu, viską padarysim. Taip, bet iš tikrųjų šita diena, aš tai galvoju, kad šiais laikais vis dažniau žmonės vis jaunesni turi įvairių širdies ligų, širdies sutrikimų ir čia net ne metaforiškai kalbant, o tiesiog fiziškai įvairūs turbūt mūsų gyvenimo, tiesiog mitybos ir gyvenimo būdo įpročiai iš tikrųjų kenkia šiam puikiam raumeniui, kuris mūsų kraujo varinė. Tai manau, kad ši diena tikrai yra na, svarbi tokia minėti ir atkreipti dėmesį ir galbūt atsisakyti tokių dalykų kaip nesveikas maistas, nejudrus gyvenimo būdas, rūkimas, alkoholis ir panašus dalykai. Tikrai daug apie tai yra kalbama įvairiose šaltiniuose.
0: Paieškosim įdomių faktų apie širdį, apie tuos faktorius ir ką čia galim savo gyvenime pakeisti minimaliai, kad ta širdelė laimingesnė būtų, o ta proga čia ir pradedam laidą nuo Rūtos Mūr, kartu su Leon Somov prieš keletą metų įrašytų darbų.
1: Ar išsaugosi mano širdį?
0: Saugok širdį, vadinasi, taip.

0: 18 minučių po 3 valandos čia baigia Do Nothing, kūrinys groti Vinyl, o mes šiandien minime tarptautinę pasaulinę, netgi širdies dieną, na, diena skirta atkreipti dėmesį į mūsų širdeles ir pasirūpinti jų sveikata. Taip, sakyčiau. O Unijai mikrofoną pamiršau.
1: Taip, jisai, man kolega pasakyti nebūtinai leis.
0: Na, aš matai tiesiog, bet atpratau, kad
1: atpratai, kad aš čia, nu, va, ir tu paskui nori, kad man širdelės neskaudėtų. Šiaip, aš jau pradėjau čia ir vidui pasakoti, ko radau įdomaus paskaityti ir dabar, nežinau, darau tik tai tokią prielaidą, kad, kaip pavyzdžiui, žmonės sako, kad myli tave iki mėnulio ir atgal. Tai galbūt čia yra susiję iš tikrųjų, kad, na, mylėsiu tave visą savo gyvenimą arba myliu tave visą širdimi, nes šiaip širdis, kaip raumuo, tikrai turi neįtikėtiną galią ir darbą. Kasdien širdis sugeneruoja tiek energijos, kad užtektų nuvažiuoti apie 32 km su sunkvežimu, per visą gyvenimą ši energija prilygtų nukeliavimui iki mėnulio ir atgal. Statistiškai, tai galvoju, tai gal čia tas iki mėnulio ir atgal yra susijęs būtent dėl to, kad širdis tiek visą gyvenimą dirba. Na, statistiškai, tai šiaip tai tikrai jis labai stiprus organas ir raumonės, pavyzdžiui, turi netgi savo tokią elektros impulsų sistemą, tai gali iš tikrųjų širdis plakti atskirtai ir nuo kūno, kol gauna pakankamai deguonies. Čia irgi man toks įdomus faktas. Šiaip yra čia tų faktų tikrai nemažai, nors diena šita minima yra vis tik tai tam, kad atkreipti dėmesį būtent į širdies sveikatą, didinti informatumą apie įvairius rizikos veiksnius, skatinti žmonės labiau pasaugoti savo gyvenimą ir imtis kažkokių prevencinių priemonių.
0: Man atrodo, kad ateityje tas pasakymas iki mėnulio ir atgal gali tapti juokingas žmonėms, nes iki to mėnulio gali būti visai paprasta nukeliauti. Tai vat jau kai
1: myliu tave iki kitos stotelės autobusu maždaug tiek.
0: Taip, žinai, kaip iki kito miesto, kai dabar galim nuskristi ar iki kitos šalies, viskas labai paprasta, ateityje gali ir tas mėnulis.
1: Na, atrodo, jeigu robotai neužvaldys mūsų, tai gal ir nuskrisim.
0: Galbūt, bet matai, neaišku, ar turės tokias geras širdis robotai, kur tiek daug energijos gali sugeneruoti.
1: Gali būt, kad taip ir nebus. Tai žodžiu, šiandien dar apie širdį tikrai surasim ir faktų jums, ir muzikos. Kažkaip čia kalbam vis tik apie tą, na, fiziologinę dalį, kas, aišku, yra tikrai labai svarbu, bet yra toks kūrinys, kuris, man atrodo, labai gražiai įprasmina tą pasakymą, kad, na, širdis kaip raumuo yra tiesiog fizinis dalykas, bet mes kažkaip koncentruojam ir savo jausmą, tai yra greičiausiai meilė, kažkokia šiluma, kurią irgi sudedam būtent į širdį. Ir 2024 metais pasirodė puikus albumas Vietos pasaulį, tai priklausė jis grupiai Apudu ir ten yra daina Širdis plaka, o jausmo nėra.

Šiandien įsigalioja naujas Jungtinių valstijų importo draudimas taikomas tam tikriems Kanados produktams, įskaitant daugelį alkoholinių gėrimų. Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas priemonės rugsėjo pradžioje, po to, kai Kanada įvedė atsakomusius muitus. Kanada tebėra priklausoma nuo savo pietinės kaimynės. Beveik 60% Kanados importo sudaro prekės iš Jungtinių valstijų, o apie 70% eksporto keliauja į Amerikos rinką. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 naujos beždžionės – patai. Pagal mainų programą patelės į Kauną atvežtos iš Rygos zoologijos sodo. Jos čia liks visam laikui. Zoologijos sodas ketina ieškoti ir patino, nes nori užsimti veisimu. Patai iš kitų beždžionių išsiskiria ūsais ir ilgomis kojomis, leidžiančiomis išvystyti net 55 km per valandą greitį. Tai greičiausi pasaulyje primatai. Laukinėje gamtoje patai aptinkami tik atogrąžų Afrikoje. Populiacija Jie mažėja dėl nykstančių buveinių ir brakonieriavimo, todėl patai įtraukti į Europos zoologijos sodų saugomų rūšių programą. Žiniasklaida skelbia, kad 4 kandidatai asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą šiandien spręs dėl vyrų rinktinės trenerio. Anot portalo 15 min Vilniuje asociacijos generalinis direktorius sekretorius Dominykas Domarkas susitiks su į postą kandidatuojančiais Dariumi Gudeliu, Remigijumi Milašiumi, Gediminu Kvietkausku ir Rolandu Skaisgiriu. Susitikime bus sprendžiama, kas turėtų tapti vyrų nacionalinės komandos treneriu, nepaisant to, kas laimės rinkimus. Žiniasklaidai vardija Dainio Domaitį. Kaip pagrindinį variantą perimti rinktinės vairą iš Rimo Kurtinaičio. Sinoptikai praneša, kad čia nakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5-10 prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną mūsų šalyje nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių silpnas, įsidienojus sušils iki 17-21 laipsnio šilumos.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: Ovo mjesto radio.
1: I'm in my place.

0: Šiandien minima pasaulinė širdies diena ir pasirodo, žinau, kad širdies ligomis susirgti labiau rizikuoja tie, kurie yra azartiški ir mėgsta varžytis, negali nusileisti jiems. Tokie žmonės dažnai gyvena įsitempę, patiria daugiau streso ir daugiau turi riziko susirgti širdies ligomis. Man visai sudomino mane šitas
1: faktas. Tai čia, kaip čia žmonės, kurie užsiema nelegaliais lošimais ar kurie sportuoja?
0: Šiaip galėtų, manau, ir tie, ir tie. Manau, čia yra ir ten tam tikro azarto ir varžymosi. Na, bet vieniems tie patys dalykai kelia daugiau streso, kitiems mažiau. Štai, pavyzdžiui, aš dabar turiu žiedą, kuris ten mano širdį seka ir matuoja, pasirodo, man vesti radio laidą yra labai didelis stresas kasdien.
1: Aš neturiu tokio žiedo, tai man dėl to jau ramiau, nes žinai, kaip būna tas keistas toks procesas, kur susinervini dėl to, kad susinervinai, nes tam nepatinka, kad tu taip sureagavai. Tai čia tau gal šitas vyksta.
0: Gal, o pasirodo, kad pasakymas sudaužyti širdį visai teisingas, nes išsiskirimas su mylimu žmogumi arba artimųjų netektis, kaip psichologinė trauma, išprovokuoja daug streso organizme ir tas stresas gali sukelti širdies priepuolį ir įvairius panašius simptomus.
1: Taip.
0: Tai sudaužyti širdį iš tiesų įmanoma, o aš pagalvojau, o jeigu sudaužyti, tai kokį didžiausią daiktą galima sudaužyti, tiksliau, koks gyvūnas turi didžiausią širdį ir kokį yra dydžio ir kokio svorio, tai pasirodo, gali spėti. Man atrodo, visai įmanoma atspėti.
1: Kieno širdis didžiausia? Hipopotamo. Banginio.
0: Taip, banginio, mėlyno banginio. Širdis yra pati bent jau sunkiausia. Manoma, kad gali sverti net iki 590 kg.
1: Oho, nu tokia sudaužyti jau reikia labai pasistengti.
0: Reikia, nu iš tiesų, sunki širdis. Ir Lukas Pilkauskas, albume Čiau apdainavo, turi tokį kūrinį sunki širdis. Nemanau, kad ten apie mėlynojo banginio širdį jis kalba, bet galim paklausyti ir pasidaryti išvadas patys.

0: Labas tiem, kas tik dabar prisijungia. 12 minučių po 4 tiek šiuo metu mūsų šalyje. Čia baigia skambėti Katarsio naujausias singlas. Tu matei.
1: Skamba jis jau čia pas mus kurį laiką. Aš jau ir mačiau ir girdėjau.
0: A, ir ne. Nu,
1: tikiuosi, kad aš tokia ne viena, kad daugiau mūsų klausytojų leidžia laiką su mumis ir klausosi ne tik Katarsio, bet ir kitų naujų kūrinių.
0: Šiandien pasaulinė širdies diena minima, tai mes čia apie širdį ir ieškom širdingų kūrinių, parašytų širdies tiesiai, kurie iš širdį
1: Taip,
0: keliauja.
1: Taip, iš širdies į širdį. Tiesiog, šiaip, daug yra tokių įvairių, man atrodo, ir metaforiškų pasakymų apie širdį, ir visokių mitų, ir ne tik, bet kai kurie pasirodo turi visai net ir mokslinio pagrindimo. Tai, pavyzdžiui, apie tai, kiek yra dainų visokių ir pop dainų prirašyta apie širdis plakančias vienu ritmu. Tyrimai rodo, kad įsimylėlių arba, pavyzdžiui, kartu dainuojančių choro narių širdžių ritmai sinchronizuojasi, jie pradeda plakti vienu ritmu. Tai galbūt įsimylėjėliai nežinau, nuo ko tai priklauso, gal tiesiog nuo artumo per kažkokius kitus, nežinau, kažkokius sensorinius jutimus, per prisilietimą, per dar kažkaip susisinchronizuoja su choristais, gal man aiškiau, nežinau, visi pagauna muzikinį ritmą, vienodai galbūt įkvėpia oro, vienodų ritmų, vienodo kiekį, nežinau, kodėl taip yra, bet mane visai nustebino, kad aš galvau, kad čia tiesiog yra toks, na, poetiškas išsigalvojimas, kad tarsi, mat, mes turim kažką labai daug bendro, mūsų nečirdis vienu ritmu pradeda plakti. Kitas dalykas, šitas faktas labiausiai patinka apie kaip galima mažinti stresą širdžiai ir taip tos visos prevencinės priemonės, apie kurias kalba, tai aišku ir sveika mityba, ir sportas, ir geras miegas, ir taip toliau. Bet vienas mano mėgstamiausių turbūt receptų tai yra juokas. Pasirodo nuo širdžiai juokiantis, kraujagyslių sienelės atsipalaiduoja ir kraujotaka pagerėja iki 20%, nes juokas tiesiog mažina stresą ir taip saugo širdį. Tai gerai, kad mes čia taip be problemų leidžiam laiką ir kartais galim ir truputėlį pakikenti.
0: Tikiuosi, kad ir klausytojai kartais su mumis pakikena kartu, nors gal mes čia labai daug pokštų ir neturim pasakyti, bet kartais netyčia kažkas gaunasi.
1: Kartais netyčia, kartais kas nors būna bent jau sarkastiškai, jeigu nebūtinai jau taip ir juokinga, čia norisi prieiti prie kito kūrinio, čia visai jau sakyčiau ir archyvinis kūrinys, jam jau 20 metų, praktiškai tai yra tokia grupė gyvavusi tarp 2003 ir 2008. Čia kalbu apie grupę Gravel. Jie yra per savo karjerą išleidę 2 studijinius albumus. Na, o pirmasis iš jų buvo, dabar bijau sumeluoti, Pockets Full of Fun, debiutinis albumas, tais minėtais 2006 metais, ir tenais atsidūrė toks kūrinys, kuris vadinasi Aš išpjoviau tavo širdį.

0: Lygiai pusę penkių vakaro tiek šiuo metu mūsų šalyje, bet užuot skaitę žinias, mes čia dar apie širdį pakalbėsim, pagrosim, o tada jau žinias.
1: Man taip patiko visai, kad nežinau, ar čia specialiai šitą parinkai kūrinį ką tik skambėjęs, bet ten tokie žodžiai, trying to bring her back to life, tai čia visai toks, kaip kartais reikia gaivinti žmonės, nes jiems širdis nusprendžia pailsėti ir nustot plakti.
0: Kiek ten reikia, pagal kokią melodiją ten reikia...
1: ką padaryti?
0: Gaivinti žmogų.
1: Pagal melodiją?
0: Ir ten daina populiarė ir gaivininė.
1: Nežinau, žinok, šito fakto. Aš tai truputėlį skaitinėjausi čia apie visokius apskritai mitus apie širdį ir vat pagalvau, kad vienas toks manęs duomenis yra apie kavą, kokie mitai yra ir kad sakoma, kad negalima, čia širdžiai nėra sveika. Tai pasirodo, kad saikingas kavos vartojimas 2-3 puodeliai per dieną ne tik nekenkia, bet yra ir susijęs su 10, maždaug 15% mažesne širdies ligų, insulto bei aritmijos rizika, nes kavoje yra gausu antioksidantų, kurie mažina uždegiminius procesus organizme ir apsaugo kraujagyslės. Aišku, daug yra įvairių pasenusių įsitikinimų, kad didina kraujospūdį, laikinai gali tą padaryti, tačiau reguliariai kavą vartojančių žmonių organizmas prie to prisitaiko. Tai nedidina, tikrai nėra didžiulio pavojaus, taip pat ir dėl aritmijos panašus dalykas yra. Šiaip svarbiausia yra tiesiog nepadaryti kavos desertu. Tai visi priedai, didelis kiekis cukraus, saldus, sirupai, riebios, grietinėlės, štai kas gali pakenkti jūsų sveikatai, bet porą puodelių kavos, likus daugiau negu 6 valandoms iki miego, jūsų širdžiai pakenkti neturėtų.
0: Aš Raudonojo kryžiaus svetainėje dabar apsilankiau ir atradau, kad taip, iš tiesų, darant tą, bandant atgaivinti širdį ir dirbtinį atgaivinimą žmogaus dar, masažą širdies darant, iš tiesų, labai gerai jausti tam tikrą ritmą ir rekomenduojama, kad tas ritmas arba beats per minute būtų tarp 100 ir 120 beats per minute ir oficialiai Raudonasis kryžius naudoja, rekomenduoja galvoje turėti melodiją BG's, kur Stayin' Alive.
1: Oi,
0: pagal
1: puiku.
0: Ją daryti širdies masažą. Bet yra ir kitų variantų, ką rekomenduoja Raudonasis kryžius. Pavyzdžiui, Kamilos Kabelo Havana kūrinys visai tinka. Bet man smagu ta ilga sąrašė, kokių 30 kūrinių, daugelis jų pavadinimų labai atitinka. Pavyzdžiui, Eltono Džono ir Dua Lipos Spnau remixas kūrinio Cold Heart labai tinka irgi šaltą širdį pažadinti ir atgaivinti. Taip pat tinka Justino Timberlake'o Can't Stop the Feeling kūrinys visai taip pat. Uptown Funk iš Marko Ronsono ir Bruno Marso yra vienas iš rekomenduojamų kūrinių, na ir dar čia daug visokiausių.
1: Tu tokie, sakyčiau, linksmi variantai. Toks, žinai, žmogus gal keliauja į kitą pasaulį, o tu ten jį pumpuoji ir tiesiog vidžys, stay in life.
0: Bet įdomu ir kitas muzikos ir širdies ritmo ryšys, tai yra, kad tas ryšys egzistuoja ir net klausantis muzikos garso bangų dažnis ritmas sukelia grandininę reakciją, kuri tiesiogiai veikia širdies ritmą. Taip, kad tuos BPM'us galima reguliuoti širdies ir klausant tokio pat ritmingo muzikos kūrinių.
1: Taip, tai aš manau, kad visa klubinė kultūra yra visai nemažai tuo paremta, nes tiesiog žmonės, na, būtent tas ir išprovokuoja tam tikrus fizinius pojūčius, tiesiog šokant su trankesne muzika arba kaip tik su lėta, taigi mes nusiraminam. Jeigu ten jau 150 BPM, tai man atrodo ramiai pasidėti nelabai net ir išeina, tavo visas kūnas reaguoja į tuos visus dažnius virpesius ir prisitaiko ir iš tikrųjų tavo širdis tada pumpuoja truputėlį greičiau.
0: Taip, pažiūrėsim, kaip dabar prisitaikys smuikininkė ir vokalistė, kuri pati rašo ir produsuoja savo muziką, savarankiškai yra išmokusi groti smuiku, įkvėpta Sudano smuikininkų, R&B ritmų, Vakarų Afrikos ritmų, eksperimentinės elektroninės muzikos, žodžiu, daug turi įkvėpimo, bet tokia savo mokslė, kurie Sudan Archives pasivadinus, ji praeitais metais išleido visą albumą pavadintą The BPM, dedikuotą dūžiams per minutę ir titulinis albumo kūrinys tuo pačiu pavadinimu dabar jau skamba eteryje.

0: Lietuvos kariuomenė informuoja, kad dalies gyventojų gauti pranešimai apie raginimą atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių yra melagingi. Kiek anksčiau dalis gyventojų gavo pranešimus, kuriuose studentai raginami atvykti į karo prievolės skyrių, kur neva bus patikslinami jų duomenis ir bus vykdomos šaudimo, specialiojo rengimo bei taktinės medicinos pratybos. Atsiųstame melagingame pranešime taip pat teigiama, kad neatvykusiems jaunuoliams esą bus taikomos nuobaudos, įskaitant pašalinimą iš universiteto. Kariuomenė dar kartą patikina, kad karo komendantūrų valdybos karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntė. Šiandien įsigalioja naujas Jungtinių Valstijų importo draudimas, taikomas tam tikriems Kanados produktams, įskaitant daugelį alkoholinių gėrimų. Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas priemonės rugsėjo pradžioje, po to, kai Kanada įvedė atsakomosius muitus. Kanada tebėra priklausoma nuo savo pietinės kaimynės. Beveik 60% Kanados importo sudaro prekės iš Jungtinių Valstijų, o apie 70% eksporto keliauja į Amerikos rinką. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 naujos beždžionės patai. Pagal mainų programą patelės į Kauną atvežtos iš Rygos zoologijos sodo. Jos čia liks visam laikui. Zoologijos sodas ketina ieškoti ir patino, nes nori užsimti veisimu. Patai iš kitų beždžionių išsiskiria ūsais ir ilgomis kojomis, leidžiančioms išvystyti net 55 km per valandą greitį. Tai greičiausi pasaulyje primatai. Laukinėje gamtoje patai aptinkami tik atogrąžų Afrikoje. Populiacija mažiausia. Dėl nykstančių buveinių ir brakonieriavimo, todėl patai įtraukti į Europos zoologijos sodų saugomų rūšių programą. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5-10, prie jūros kai kur šiauriniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių silpnas, įdienojus sušils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir beveik 40 minučių. Daugiau naujienų visuomet galite atrasti portale lrt.lt.
1: LRT.

0: Čia LRT Opus.
1: Savaitės albumas. Tradiciškai linkėjimai, kas baigėt dienos darbus ir prisijungėt prie LRT Opus, o štai jau nebaigė savo atostogas ir šiandien prisijungė
2: prie darbo.
1: Prie LRT Opus, tai prie darbo, atėjo į darbą, džiugu, bet ar jau negirdėjai, koks šios savaitės yra puikus albumas?
2: Tai vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim.
1: Taip, būtent taip vadinasi naujausias Garbanotas grupės darbas. Būtent jis ir yra šios savaitės LRT Opus albumas, o smagiausia dalis, kad jo dar negalite niekur paklausyti ir dar visą šią savaitę negalėsite tik čia mūsų bangomis, nes kol kas albumas oficialiai dar nepasirodė.
2: Na, bet žinai, čia galima interpretuoti jau patį pavadinimą. Iš tikrųjų, gal užsimerkę, kur nors ir galėtų paklausyti. Na, ypač taip netyčia, jeigu ties dažnis ties LRT Opus atsisuka, tai tada, nu, jeigu vairuojat, tai neužsimerkit, bet paklausyti tikrai tik galėsit. Aš iš tikrųjų apie šį albumą žinau truputėlį anksčiau, čia tiesiog išpučiau dalies grupės Garbanotas narių, kad sakė, jau finišo tiesoji, jau labai laukiam, labai norim pasidalinti, jau labai ilgai brandinom ir štai pats Mantas, su kuriuo beje ir kalbėjau, sakė, kad šis albumas užaugintas namie Vilniaus pakraštyje, giedant gaidžiams, lojant šunims ir verkiant ar krykštaujant vaikams. Tai man atrodo, tikrai daug pokyčių įvyko ir, na, man to gal jau kiek ir anksčiau, bet štai ir Šarukas turi jau atžalą, tai manau, kad ta tokia tėvystė, brolių bendrystė ir dar visas kitas muzikinis ir draugų gyvenimas aplink tikrai turėtų pažerti labai gražių šios grupės gyvenimo istorijų.
1: O, ne, ar girdėjai, kaip sutrumpintai šitą albumą galima vadinti?
2: Greičiausiai negirdėjau.
1: Negirdėjau.
2: Ne.
1: Nu, vat, neklausiai vakar laidos. Be problemų, gerai.
2: Ne, neklausiau iš vis radio vakar.
1: Gerai, iš tiesų, tai albumo pavadinimas, šitas vieta ir laikas nesvarbu, ir užsimerkę susitiksim, yra tam tikras akronimas. Štai tau ir galvosukis.
2: Mhm. Bet pirmadienį nesužaidėm mislės.
1: Galim sužaisti dabar, Unė. Kaip manai, ką čia reiškia? Koks tai akronimas?
2: Akronimas, šiandien reikia atsiminti, ką tai reiškia. Mhm. Bet gal Vilnius?
1: Vilnius, tai jungus pirmas kiekvieno žodžio raidės gaunasi Vilnius, kas tikrai neatsitiktinai taip yra nutikę. Parašytas albumas Vilniuje ir puikus albumas, pasiklausykime ištraukos iš jo, čia kūrinys nesvarbu.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Legendinis krepšininkas Šakilas O'Neal'as šį vakarą stebės Žalgirio rungtynes. O ką veiks alternatyviosios muzikos gerbėjai, Une?
2: Irgi kažką greičiausiai stebės, nes šiandien ne per daugiausiai yra renginių, bet vienas toks renginių serijos Band to Watch pasirodymas vis tik įvyks estradoje, toje pačioje vietoje kaip ir visada, ir šį vakarą ten pasirodys grupė Alėja. Toks pakankamai vis dar naujas, šviežas, bet jau visai galingas lietuviškos alternatyvios muzikos kolektyvas. Savo kūryboje šie muzikantai drąsiai eksperimentuoja su kontrastais, kuria tamsias atmosferines tekstūras, kurias kartais nutraukia šaižus gitarų pjūviai ar netikėtai švelnus smuiko skambesys. Gegužės pabaigoje grupė pristatė savo konceptualų debiutinį albumą Sirenos, darbą kupino asmeninių išgyvenimų, vidinio nerimo ir ieškojimų. Šiaip kolektyvas dar tik pradeda savo kelią, bet jau turi sėkmingų pasirodymų konkursuose Novos bei Garažas ir teko dalintis ir bendra scena su grupe Ba. Tai manau, kad tikrai verta dėmesio, dėl to ir pasirodys serijoje Band to Watch.
1: Įdomu, iš tiesų, Novos konkurse šiemet puikiai pasirodė, atkeliavo į finalą, tiesa, kurią vietą finale užėmė, nepamenu, bet žinau, kad paskui iš karto buvo pakviesti ir pas Kristijoną Ribaitį laidą, ir pas Kamilę, kai aš mažas buvau grupės lyderis, pasisvečiavo, tai čia tikrai tokie dažni svečiai iš tiesų LRT Opus eteryje. Pasiklausykime grupės Alėja kūrybos.

0: そうです。
1: アバターエクス。ダボ、ムズから。

Kilus diskusijoms dėl beveik 45 tūkstančius eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, ministras Robertas Kaunas atsiprašo dėl kilusios situacijos. Jis taip pat žada, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Taip Kaunas teigia įrašę savo Facebook paskyroje. Apie ministerijos surinktą vakarėlį už 40 tūkstančių eurų praeitą savaitę paskelbė naujienų portalas El Rytas ir Lietuvos ryto televizija. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigia, kad ši istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą. Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui vakcina gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, tačiau ji bus gerokai atnaujinta. Pasak specialistų, žmonėms skiepytis lapkritį nėra per vėlu, nes susirgimų gripu pikas fiksuojamas žiemos mėnesiais. Tokijoje 34 dienas iš eilės lyjo. Tai ilgiausias toks laikotarpis per visą stebėjimų istoriją. Dėl iškastinio kūro išmetamų teršalų skatinama klimato kaita didina drėgmės kiekį atmosferoje, todėl išauga smarkių liūčių tikimybė. Taip pat orams visame pasaulyje šiemet įtakos turi ir El Niño reiškinys, keičiantis vėjo atmosferos slėgio ir debesuotumo pobūdį ir galintis vienose vietovėse sukelti smarkias liūtis, o kitose sausras. Japonijos sostinėje lietingasis sezonas paprastai būna birželį, tačiau visus vasaros mėnesius miestą reguliariai merkė smarkios liūtis, o platesniame Tokijo regione kilo dideli potviniai. Žiniasklaida skelbia, kad visi keturi kandidatai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą susitiko aptarti rinktinės trenerio klausimo ir nutarė siūlyti šią poziciją Dainiui Adomaičiui. Apie tai skelbia portalai basketnews.lt ir 15min.lt. Asociacijos prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Sinoptikai praneša, kad čia nakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5-10 prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną mūsų šalyje nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių silpnas, įdienojus sušils iki 17-21 laipsnio.

0: Ne girdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: SLRT.
1: Tiesiog kosmosas, kokia šiandien gera laida be problemų, tiesiog kosmosas, koks geras laukia oras, tiesiog kosmosas, kas dar šį vakarą dėsis LRT opus eteryje.
2: Viską daug ko dėsis iki kol pats sutems.
1: Taip, laida kosmosas šiandien 7 valandą, Darius Užkuraitis pasirūpins ten gerą muziką ir įdomiomis istorijomis apie ją, o paskui iš jo eterį perima Kristupas Naraškevičius.
2: Ir jo laida sutemos.
1: Visiškai teisinga, o mes su neatsveikinam iki rytojaus.
2: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Es música.

Labas vakaras visiems, kai šiuo metu klausosi LRT Opus. Mūsų eteryje prasidėjo laida Kosmosas, kurią vedu aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjo nauja prancūzų elektronikos muzikantė iš Britanijos Kinkis ir jos daina Lena. Na ir šiaip šioje laidoje, skirtingai nuo įprasto skambesio, bus mažiau gitarų, daugiau elektronikos, world music ar eksperimentų. Mūsų laida toliau tęsė puikiai slovėnai Laibach, kurie ką tik išleido naują singlą This is the End. Na, po Laibach jūsų dar laukia nuostabus Sheila Chandra kūrinys Lament of Banshee atliktas gyvai koncerto metu. O po to legendiniai australai Dead Can Dance ir britų modernistai Coil. Tad smagaus visiems klausimo.

Šį vakarą žanro klasikoje vienas labiausiai man patinkančių ir vertinimų Jean-Michel Jarre albumų Zuliuk. Zuliuk yra vienas iš eksperimentiškiausių Jean-Michel Jarre albumų, jis yra išleistas 84 metais ir labai jau skiriasi nuo ankstesnių Jarre klasikinių diskų, tokių kaip Oxygen ir Equinox. Jei pastarieji dažnai asociuojasi su kosmosu, analoginiais sintezatoriais ir ilgomis atmosferinėmis melodijomis, Zuliuk yra apie žmogaus balsą, apie kalbą, ritmą ir skaitmeninė technologija. Vienas įdomiausių Jarre sumanymų buvo panaudoti žmonių balsus iš daugiau kaip 25 kalbų. Tačiau jis jų nenaudojo taip, kaip įprasta dainavimą ir tekstą. Balsas čia tapo muzikos instrumentu. Pavieniai skiemenys, fonemos, šūksniai ir kalbos fragmentai yra karpami, transformuojami, kartojami ir ritmiškai komponuojami. Todėl klausytojas kartais jaučia, kad girdi kažkokią egzotišką kalbą, nors iš tikrųjų tai dažnai yra žmogaus balsų vertimas elektroninių garso objektų. Pat Jarras vėliau tai apibūdino kaip savotišką fonetinę simfoniją. Mes išklausėme pačio pirmojo šio albumo kūrinio Ethnicolor, kur dalyvauja ir žymioji Lori Anderson. Tai viena atmosferiškiausių plokštelės dalių. Didelis erdvės pojūtis, sintetiniai sluoksniai balsai ir lėtai besivystanti struktūra. Ethnicolor iš karto parodo, kad Jarras atsitraukė nuo paprasto melodija plius sintezatorius modelio. Čia garsas tampa beveik architektūra. Nu, dabar pasiklausykite kūrinio, kurio nebuvo originaliame leidime. Jis buvo išleistas kaip singlas 86-aisiais, vėliau pasirodė viename iš Jarre rinkinių, nu, dabar jį galima rasti albumo Zuliuk 40-mečio leidime. Tad klausysimės kūrinio Moon Machine. Ir tuo pačiu primenu, šiandieną žanro klasikoje, Jean-Michel Jarre diskas Zuliuk.

Kaip sakiau laidos pradžioje, šiandieną kosmose dominuoja elektros skambesys, bet dabar kelios gitarinės dainos. Ką tik nuskambėjo projekto Ed daina Bird. Nu, dabar jūsų dėmesį labai įdomi anglo-maltiečių keturių merginų grupėje Jen su nauja daina Jaguar Sun. O po jos šiuo metu labai jau ant bangos grupė Blanchell ir jų hitas, tuo pačiu paskutinysis singlas Für Elise.

0: X-Weeks and Outkind Freaks.
1: Klausėmės ypatingo naujo albumo, kurį išleido legendinis duetas Soft Cell. Tai buvo

In Outcome the Freaks. Ir kuogi jis ypatingas, paklausite manęs. Na, svarbiausia čia yra aplinkybė ta, jog vienas iš dueto narių, Dave Ball, mirė 2025 metų spalio 22 dieną.

Labas vakaras visiems įsijungusiems radio stotį LRT Opus šalyje 20 valandų ir 5 minutės, o šios radio stoties eteryje, kaip ir įprasta, tokiu

metu laida Sutemos. Ir aš, Kristupas Naraškevičius, jūs nenustebinsiu kviečiantis praleisti dar vieną valandą mano ir atmosferiškų, miglotų, bent šiek tiek mįslingų garsų kompanijoje. Jų tikrai nestiks iki pat 21 valandos ir šio vakaro epizodas sklidinas, na kiek turbūt plačiau nuvilnyjusių vardų, kurie tikrai yra gerai atpažįstami sekantiems elektroninės ir ne tik elektroninės muzikos sceną. Apie viską žinoma nuosekliai, o šiandienos laidą, jos grojaraštį atidarė britų elektroninės muzikos kūrėjas Darrenas J. Cunninghamas, muzikos scenoje be jokios abejonės geriau žinomas kaip Actress, tikrai labai mįslingas kūrėjas, kurio garsas apibūdinamas tikrai, na vėlgi, skirtingai, kas kalba apie intelligent dance music, kas kalba apie avangardinį techno, turbūt sprausti į vieną konkrečią kertelę Actress tiesiog negalima. Ir šis kūrėjas visai neseniai po Ninja Tune vėliavą išleido naują albumą Radical Frame. Pasirodė jis vos prieš kiek daugiau nei 10 dienų, rugsėjo 18-ąją ir albumas, na man norisi jį apibūdinti, jo skambės apibūdinti kaip mikroskopinį. Labai daug dėmesio detalėms, labai subtilus garso dizainas ir man atrodo, kad vienas iš albumo singlų, darbas Overcord, yra neblogas to liudijimas. Dar vieną kūrinį netrukus jums pagrosiu, Withending nuskambės, o tuomet iš Jungtinės karalystės kviesiu nesitraukti, nes dar keli puikiai atpažįstami vardai, Burial ir Fortet, jų bendras darbas Naua nuskambės šiek tiek šuolis į praeitį, tuomet ir Fortet naujesnis solinis darbas Gliding Through Everything. Linkiu visiems gero klausimo, kviečiu likti kartu, kviečiu temti kartu su LRT Opus.

Christi.

nuostabios Burial ir Fortet bendradarbystės eteryje dar viena to paties epiteto verta bendradarbystė tarp na, dviejų tikrai nuostabių autorių Mark Pritchard ir Tom Yorke darbas Wandering Genie, ką tik LRT opus eteryje nuskambėjo praeisiais metais. Gegužę šie du unikalūs kūrėjai išleido bendrą pirmąjį albumą Tall Tales, taip jis pavadintas, sklidinas, na, tokios tikrai labai subtilios, tankios, atmosferiškos elektronikos ir ambiento tikrai nemažai ir techno užuomazgų ir eksperimentinės elektronikos garsovaizdžių ir čia vienas iš šio albumo kūrinių ką tik eteryje nuvilnijo. Pats albumas sukurtas per 3 metus, pradėjus tą daryti pasaulį sukausčius pandemijai. Įdomu, kad darbuotasi nuotoliu, na, tuo metu tai, žinoma, nestebino, bet tiesiog keitėsi failais, turėjo vaizdo skambučius ir nuotoliu sukūrė tikrai puikų albumą. Mark Pritchard ir Tom Yorke darbas Tall Tales netrukus nuskambės su temose, tuomet ir Martinu su Getting Into It, o taip pat ir Hugo Massian darbas God Knows We Tried šio vakaro su temų grojaraštyje. Pastarasis kūrinys skambėjo prieš, na kiek čia jau turbūt 3-4 metus su temuose, tai tikrai labai smagu jį prisiminti ir šį vakarą. Hugo Massian, God Knows We Tried, iškart po Martinu Getting Into It ir Mark Pritchard bei Tom Yorke darbo Tall Tales. Likite

Okay. Okay.

kitur, bet Ninja Tune leidybinėje stovykloje, kurią šiandien jau minėjau ir nors įprastai baisę pat pažįstame dėl ritmingesnio, intensyvesnio elektroninio skambesio, vietos jų fonotekoje tikrai turi ir tokie atmosferiški, ambientiniai garsai. Ir tiesą sakant, Bicep pagroti šį vakarį jums norėjau ne dėl šių naujienų, jos pasivijo jau tuomet, kai užsimaniau Bicep pagroti su temose, o norėjau pagroti šio dueto muzikos todėl, kad visai neseniai išleido puikų DJ setą šis tandemas Delot Radio, jis sugrotas ir tas DJ setas iš esmės, na, yra toks, atleiskite už anglicizmą, bet beatles, absoliučiai atmosferiškas, ambientinis, yra šiek tiek lūžių, šiek tiek dūžių per minutę, bet tikrai labai labai subtili valanda sklidina, na, tokių truputėlį trūkčiojančių, karpytų elektroninės muzikos garsų. Tikrai panardina, tikrai verta tą valandą skirti šiai selekcijai. Kviečiu užmesti ausį, jei dar nespėjote to padaryti. Na, o atsisveikindamas palieku jūs su kanadiečio DJ Cinema Quarter Latin dviem darbais, Do You Remember? Ir tuomet jau June. Gana trankiai pabaig šio vakaro sutemas. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad temote kartu laidos sutemos įrašas, kaip ir ankstesnių epizodų įrašai LRT radiotekoje. Ramaus tykaus vakaro ir iki greito susiklausimo ir kitą antradienį tuo pačiu metu 20 valandą. Iki.

Cada música.

0: Love real, real, real.
1: Ain't no shame.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus.

So I'm just gonna not get caught up on it.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Keep on.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.